0: Znate šta je dobro, i mi volimo kad ste vi tu, a pretpostavljam da je obostrano, tako da možemo da počnemo. Jutarnji show Radio S uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa nažalost samo prolazno na oblačenje i pad temperature, tokom dana najviše 31 stepen, teško vreme napolju, teška noć iza nas, nije bilo vazduha, tri kapi kiše u Beogradu i to prljave kiše su pale. Sad malo kao nešto dunuo vetar pa kao donosi neki svežiji vazduh, ali i dalje nešto teško.
0: Možete da izađete malo proluftirate glavu, evo, jedino to.
1: Eto, da u Beogradu se očekuje 28 stepeni maks, razvedravanje već kreće u prepodnevnim satima. Idu vesti, prve vesti, dobro jutro. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: 18 važnih lekova za srce i sprečavanje zgrušavanja krvi u Srbiji postalo je trajno jeftinije. Uz recept, maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara. Ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. Ministar Ivica Dačić rekao je da je situacija sa požarom najteža u Deliblatskoj peščari i da je teško reći kada će požar biti lokalizovan, ali je ukazao da se drži pod kontrolom i da su naselja i građani za sada sigurni. Srpska lista uputila je otvoreno pismo Kancelariji Evropske unije u Prištini protiveći se otvaranju glavnog mosta na Ibru. Traži da Brisel objavi bezbednosnu analizu na osnovu koje je zaključeno da su se stekli uslovi za spajanje Severne i Južne Mitrovice uz pitanje ko će garantovati sigurnost građanima. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta počinje u 10, a na njoj će biti razmatran iznos minimalne cene rada za narednu godinu, najavljeno je iz vlade. Naš košarkaš Nikola Kalinić saopštio je da je završio igračku karijeru i da će postati pomoćni trener Crvene zvezde. Kalinić je poslednje dve godine proveo upravo u Zvezdi. Slušali ste vesti.
0: Pa usrećio se čovek i nastavlja dalje tako srećan. A i mi idemo srećno dalje. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom su Irena i Ivan. Evo nas!
1: Dobri jutro.
0: Dobro došli u jutarnji show Radio S. Ponedelj, utorak je 18. august. Brat, sve sam poremetio, ali to uopšte nije važno jer bitno ono o čemu ćemo da pričamo.
1: Za šta je sa Trumpu pekipelo? O tome ćemo. Kurs pripreme za školu za mame i tate na prvu zvuči suludo, ali kad duboko razmislite dođete do onoga. Međutim, možda. Pojavila se majica sa natpisom ne mogu da kakim kod drugih. Koliko je takvih majica na ovome svetu? Gojaznost zakonom zabranjena u Japanu. U 9 imamo gosta, uživo dolazi nam Adi Šoše.
0: Pa eto, ja mislim ovako ukratko da je sve kako treba. Evo sad malo uduže. Slušamo Željka Joksimovića. I s obzirom na to da smo prekinuli Jako Jazinovića, pustit ćemo i njega, ajde da ispunimo, pa idemo dalje u jutro, dobro.

0: Sad smo čuli komplet, ja volim i srce mi je na mestu, tako da možemo sad da čujemo i šta je najnebitnije za 18. avgust, utorak.
1: Kuzemina Jahović kupila novi stan od 100 kvadrata.
0: Idemo.
1: Ovo je bitno samo njoj, za nas ostale što nas se tiče. Osim blago se ženi, mislim, super. Ali ako nekog slučajno zanima, vrednost stana je oko 1.000.000 evra. Do skora je Mina živela u azijskom delu Istanbula, sad je prešla u evropski
0: tamo
1: deo.
0: Tamo je skromnije, mnogo je jeftinije
1: u nego ovde. U epicentar gužve i haosa, da, kako ne.
0: Ajde.
1: Pixi ponovo u Aziji, postaje selektor Južne Koreje. Pixi veruje da, da može da vrati koreanski fudbal na najviši nivo i da bi voleo da živi u Seulu.
0: Dovoljno daleko za nas postoji drugi.
1: Malo si intonaciju promašio, ali temu nisi. Dobro, okej. Okay. Selfie kažu dokazano povezani sa narcisoidnošću, ovisnošću i društvenim pa onda smo svi bolesnici.
0: Pa jesmo.
1: Svi do jednog.
0: Zašto bi neko gledao kako si se ti selfisala? Naprimer, znaš, to je... Razmišljaj o tome, isto važi za mene. Šta nekog zabole Johnson što sam ja opalio selfie i sam sam na toj fotki? Što si učutala?
1: Pa ništa, onda nam treba kolektivno lečenje.
0: Pa laganica, onako, ne, za početak sa manjim dozama lekova.

0: ludilo kod nas, verujte, znači nema greške. Ludilo za dve medalje, ni zlatni i srebrnu, pa menjamo se. A šta ima novo kod vas, to je ono što nas zanima. Viber 06544494 i Zoran, Nandor, Vuk, Erika, Nataša, vama želimo dobro jutro, a ostalima ćemo da poželimo ovako isto kad se budu prijavili. Ha, šalim se. Dobro jutro svima. Evo šta ćemo u nastavku.
1: Ko su Pavle, Petar i Nikola, za koje morate da znate? Ko danas najviše poručuje knjige i gde se denula Madonna ovih dana?
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs. Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
7: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
8: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
9: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
11: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
12: Iz nekog razloga, ako idete za Mađarsku ili tamo preko Mađarske, negde dalje, na Horgošu onako se stvara jedna manja gužva. Slična situacija na Gostunu i na Špiljanima. Ima gužvi za prelaz na, u Crnu Goru. Nije to sad ništa strašno, da me pogrešno ne shvatite, ali mislim, ima šta da radim. Na Gradini takođe, do duše mnogo veća gužva na ulazu u Srbiju, a što se tiče Preševa, to je možda vas i najviše zanima, je ovaj, apsolutno sve okej. Okay. Četiri kolone otvorene po 4-5 vozila, ništa strašno, tako da sve fercera kako treba. Ako idete u kasnu Grčku, blagižga se vama. A svakako blagižga se svima koji putujete, tako da radije želi srećan put i pametnu, lepu, uspešnu vožnju.

0: Marija Šarifović od pre 10 godina, 6.31 je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. 17 Sombor, Palić trenutno, Kikinda 18, Kragujevac 21, Vranje 17, u Beogradu 21 stepen. Pre podne još uvek moguće je da se provlači kiša, međutim tokom dana razvedravanje, temperatura do 31.
2: Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da su učenici matematičke gimnazije iz Beograda osvojili 3 bronzane medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike u Uzbekistanu. Medalje su osvojili Pavle Damjanović, Nikola Šami i Petar Banović. Aplauz za decu.
1: Bravo, klinci.
0: Čak ovog Nikolu Šami ja moram da se pohvalim i da znam.
1: Pozdravik. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da smo dočekali tužnu sudbinu književnosti. Knjige danas kupuje i čita veštačka inteligencija. Prodavci polovnih knjiga iz Velike Britanije imaju, zapazili su neobičajene masovne porudžbine iz više zemalja, zbog čega se sumnja da se knjige nabavljaju da bi se hranila veštačka inteligencija. To su nenormalne količine knjiga, bukvalno od poljoprivrednih do biografija vozača automobila iz 50-ih godina. Mislim, barata se neviđenim informacijama.
0: Da, zato kad kucaš tamo na Google, sve ti izađe, dobiješ sve što si htela da znaš. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da je Madonna posetila manastir Varlam na meteorima, sletevši helikopterom. Navodno je došla po duhovne savete od igumana manastira oca Benedikta. Ali takav fancy dolazak automatski, ma ne bih dao nikakav savjet, istoga da vam kažem odmah.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Risk. Mega jackpot. Je

0: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290. Komoda Duero 11990. Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu.

0: povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
1: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
2: U Tehnomediji Back to School akcija.
3: Veliki izbor uređaja za učenje, zabavu i dobar start na top popustu.
2: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
4: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
5: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.

0: bežedan. Vlado Girgivo bio 6 sati 48 minuta. Ne znam da li ste primetili one majice sa natpisom ne mogu da kakim kod drugih.
1: Pa mnogi se tako osjećaju, ali ne smiju da ponesu ovu majicu. Nećete možda nositi ovu majicu, ali ćete se samo nasmejati na ovo. Istraživanje je pokazalo da čak 54% stanovništva se saosjeća sa ovim ne mogu da kakim kod drugih. A ostatak od 46% nema problem da ga, kad ga pritera
0: pa nije veliki,
1: u sezonu.
0: Nije velika razlika, mogu da ti kažem.
1: Nebitno gde ću, neću trpeti u, da, u Sokolu iz Novog Sada do Beograda. Već.
0: Nego u Soko, brate, tako. I ja sam takav bio donedavno, ali kad sam jednom otišao na poslu, kad sam baš morao, kad nisam mogao da odem do Ćaleta ovde na Banovo Brdo, onda sam shvatio da može. Tako da sve u glavi, ljudi, samo se opustite i prepustite tom osjećaju. 6.49, slušamo Danijelu Karić i Jelenu Ristesku, slušamo Kneza i slušamo jednu pesmu Iznenađenja.
2: Iznenađenja.

0: probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Prepodne oblačno, mogući pljuskovi i dalje, već od podneva razvedravanje. I to je to što se kiše tiče, ponovo već od sutra idemo na visoke temperature. Danas do 31 stepen, u Beogradu do 28, ali čini mi se jako neko teško vreme s parnom. I do vesti za 7, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Univerzitetska dečija klinika Tiršova 2, koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu, bit će jedna od najmodernijih bolnica u regionu. Novi objekat od 11 spratova prostiraće se na više od 65.000 kvadratnih metara. To je jedna od najvećih investicija države, vredna 15 milijardi dinara. Predsednik Srbije danas će obići ove radove, kao i radove na klinici za ginekologiju i akušerstvo. 18 važnih lekova za srce i sprečavanje zgrušavanja krvi u Srbiji postalo je trajno jeftinije. Uz recept, maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara. Ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta počinje u 10, a na njoj će biti razmatran iznos minimalne cene rada za narednu godinu, najavljeno je iz vlade. Policija je na punktu Jarinje uhapsila muškarca iz Leposavića, osumnjičenog za navodno falsifikovanje dokumenata, i nakon pretresa kuće odredila mu zadržavanje do 48 sati. Od četvrtka do utorka čeka nas novi toplotni talas sa temperaturama od 35 do 40 stepeni, lokalno i oko čak 42 stepena. Slušali ste vesti.
4: Pa ne sviđaju mi se ove poslednje ove u vestima. Ne sviđaju mi se mnogo što šta, ali sad... Idemo dalje.
5: Leto bolje zvuči.
4: Radio S, Radio S.
6: Irena i Ivan.
4: Da, tu smo, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Trumpu je prekipelo. A svi znamo kad Trumpu prekipi šta se dešava. On onda to i reši.
4: Šta se dešava, on rešava.
1: Kaže, dosta je bilo pomeranja satova, ukinite letnje i zimsko računanje vremena.
4: A, ba, mnogo se naljutio nešto.
1: Senatori moraju što pre da glasaju. Trump se zalaže za više sunca kasnije u toku dana, to znači da se Trump zagovara letnje računanje vremena.
4: Aha.
1: I evo ti, brate, jedina stvar u kojoj se Trump i ja slažemo.
4: Ajde, ja
1: to
4: se
1: je za više
4: sa
1: sunca.
4: Tim.
1: Po prvi put u životu smo se složili, evo.
4: Da. Dobro. Hvala Trumpu, a mi i dalje mu ostavljamo rampu. Nađa i Devito, pa Dino Dvornik, mislim Nadja i Devito. Au, dečače, uspori malo. Au, da dođeš do nadahnuća odmah zatim.

0: nadahnuće samo ti.
1: Dino Dvornik je obilj nadahnuće, 7-9 je, dobro jutro. E, ovaj, 1. septembar kuca na vratima, što bi se reklo. Kucka bojažljivo, ali
2: dok
1: roditelji...
2: Dok ne krene da
1: ku,
2: lupa.
1: Da, roditelji ignorišu, brate. Mislim, ja spadam u te roditelje koji ignorišu.
2: A eto ga za 13 dana.
1: Daj, ne zezaj, 13 dana, danas je 18, tačno 18.13. Brate mili.
2: E, što pričamo sad ovo? Zamislite, pročitah na Instagramu da postoji kurs polaska u školu za mame i tate.

0: pogotovo za polazak u prvi razred bez stresa. I sad na prvu loptu pomislih, Bože, da li je realno da su izmislili još jednu budalaštinu, znači na kojima će ljudima da otimaju pare, kurs kao ojačaj mamu i tatu za početak škole da nauče kako da se postave da budu
1: prema novim učiteljicama, prema gradivu, prema nastavnom programu.
0: Da. Međutim, kad sam dublje razmislila, možda ovo i nije loša ideja, da postoji, da je postojalo u moje vreme, kad su mi deca išla u školu, možda bi sačuvala više živaca, jer sve sam ih pogubila dok su išli u školu, od buđenja preko učenja.
1: Ne možeš živce da ne izgubiš, to ja mislim da ne postoji u ovom pravilniku.
0: Eto, ali ovde vas uče kako da ostanete voljena majka, kulturna žena, primerena komšinica koja nije isfrustrirana decom koja polaze u školu.
1: I ispravan roditelj, nada se.
0: Verovatno može sve fino, polako, strpljivo, sve uz objašnjenje. Kako da kontrolišete situaciju, kako da kad vam kaže evo sad ću 76. put ostanete pribrani.
1: Ja znam, meni Olga u svoji 8,5 godina govori, kad god nešto kažem, ajde da ručaš, ajde ovo, ajde ono, evo samo da.
0: Pa da, evo
1: samo da nešto drugo. Jebo.
0: I to traje. Ili dešavaće se i da zaboravi domaći u 5 do ponoći, pa kako da se prilagodite i reagujete na tako stresne situacije.
1: Sad sve to može strane, na ovom kursu, a?
0: Da, gledišta. Da, kad bi mi neko to rešio tada, bila bi mu zahvalna, eto. Ako hoćete, bacite okce. Instagram adresa je educentar_beograd. I evo za kraj, šta vi mislite o tome? Da li biste pohađali kurs polaska u školu za mame i tate ili ipak ne?
1: Pokucajte na Viber 06544494 dok mi pokušavamo da saznamo šta nam je danas jasno, a šta nije, uz dobar ritam parnog valjka.

0: Boga mi, teško se hvata ritam, stvarno. Ne možeš po ovakvom danu, ne možeš, mislim, jeste to osvežilo što kaže da neka težina se spustila, pa ne možeš, hvataš, ja bi uhvatio ritam onako disanja za spavanje, spori ritam i to bi mi bilo strava, iskreno da vam kažem ovako sad da me pitate. E, a evo šta ćemo u nastavku. Zašto se Nida ponavlja odvene kombinacije? Jedan fudbalski klub na stadionu pušta, na stadion pušta bez karte. Karte više ne postoje, ali ipak... I kako je lepo Neda Ukraden isfilozofirala za svoj 76. rođendan. Sve smo vam to pospremili u tri stvari koje juče nismo znali, ali sad će saznamo brzo. Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz Jela
1: Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini, Srbija.
2: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
3: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
4: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
3: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
4: Drive fresh, every 2 hours take a break. Dinle min surun.
3: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
4: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi
6: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
7: Dragi izvači, do 23. augusta, znači još ove nedelje, radit će se na deonici Miloša Velikog između petlje Takovo i petlje Preljina u oba smera. Sve se radi u pokretu, a vi obratite pažnju na radove i samo bez nervoze, laganica, gde god da ste pošli, radio želi srećan put.

0: Toša Proeski, obježao mi je u 7 sati 29 minuta. Dobro vam jutro.
1: Pa oblačno napolju, razvedeće se danas u toku dana, kažu da će biti sunca, sad pojma nemam, ali bit će toplo, temperatura do 31 i to nam je što nam je, toliko od te kiše koja je samo malo ono...
0: Nešto noćas kao
1: prozujemo. I to prljava neka kiša, par kapi i ćao, od sutra ponovo toplo.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se senida sve češće pojavljuje u odevnim kombinacijama koje je nosila i ranije. Posle tri Sava centra u bordo haljini gde je pomerala bretele sa levog na desno rame, sad se u Novom Pazaru pojavila u belom korsetu i pantalonama koje je nosila prošle godine na tašu. I meni ovo ne smeta, odmah da se razumemo, ja mogu da konstatujem samo da je ova žena ekonomski tigar. Kad može ona, mogu i ja, i hvala joj na tome.
0: Ti u Senidi tražiš opravdanje za svoje, dobro?
1: Kad može jedna javna ličnost, ako kao što je Senida, da obuče nešto više puta,
0: više od
1: onda
0: dva puta.
1: Mogu i ja.
0: Pa stvarno, kakav uspeh, mislim, teši kad ste to prevazišli. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je fudbalski klub Dijon za sezonu 26-27 predstavio neobičan način ulaska na stadion. Sezonska karta je u obliku čipa i nalazi se u šalu FK Dijon, tako da vi morate sa šalom u stvari da odete na ovaj, kako se zove, stadion, da ga prislonite i tako se otvaraju vrata za tribine. Ako zaboraviš šal, šta ti radim, brate?
1: Treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Neda Ukraden proslavila svoj 76. rođendan sa porodicom u Lepetanima. I prilično lepo iz filozofije

0: šokirala, ali mi je baš bilo gotivno. Kaže, brojim samo srećne dane, a ne godine.
1: Brojim samo srećne dane.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Da, Željko Vasić, prokleto muško, 7.38 je, dobro vam jutro. E, svi koji imate decu, školarce, naročito deca koja kreću u školu, oni imaju prednost, pazite sad ovo, za tri školarca, Radio S i naši prijatelji Jela Nameštaj poklanjaju 100.
1: Tako je.
0: Astal, radi 100.
1: Tri školarca, tri radna stola. Deca treba da nam pošalju glasovnu poruku koja počinje sa Ćao Irena, Ćao Ivane, da nam kažu kao u školi ono za
0: jedan
1: prvi dan kad dobiju
0: rad.
1: Tako je.
0: Pismeni
1: kako
0: rad,
1: kako sam proveo letnji raspust, to je tema.
0: Al treba da nam kažu, ne da nam napišu, nego da nam kako zove snime.
1: Tako je. Šta ti je bilo najlepše, kaži, ili nešto normalno, obično, šta ti se dopalo ovog
0: tako
1: leta.
0: Je.
1: Mi nismo kao učiteljica, ne možete da kod nas da dobijete ni jedinicu. Znači,
0: kod
1: slobodno ispalite šta
0: poklon
1: vam je na dušu. Da.
0: Tako je.
1: Viber za glasovne koje treba da snimi vaše dete 065-44-494. Od sutra, tri dana, tri školarca, tri nova jelina stola.
2: Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer.

0: Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Kamper, Skočan Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama, dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
3: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Da, Anđelina je bila soba 402.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Zvaćemo te, Anđelina, čekaj bre, sad mi moramo dalje da nastavimo.
1: Imamo jednu genijalnu priču, Bože mili, koliko smo se smejali juče. Naš drugar sa radija S3, Miloš, ima hrčkarijum, ali nevoljno. I želi da pokloni hrčke marke Lemming, rase, pardon, Lemming.
0: Marki brenda Lemming.

0: se tu desilo? Ukratko, kupio Miloš hrčka deci. On ima dva sina. Kupio jednog mužijaka Gricka. E, onda ovaj drugi mali počeo da plače, kao želi još i on jednog hrčka, zašto da,
1: da on je
0: ima brata,
1: da
0: zašto...
1: Da je ovo od ovog starije.
0: Da, i zašto ovaj da bude sam, i ajde Miloš kupi ženku, Minu, ne znajući...
1: Ali čekaj, nije, ovaj mali je tražio ženku, tražili
0: ženku,
1: su...
0: Pa da, Minu i sad... Postojele su dve varijante, ili da se pošibaju odmah, ili da se jako zgotive Gricko i Mina. Gricko i Mina se međutim zgotivili i nikomu nije rekao kad je ovaj,
1: Mina
0: kupovao...
1: Zahrčkala, Mina je zahrčkila.
0: Da, to može da se desi i to munjevitom brzinom, da treba samo 16 dana da se rode novi hršci. Oni otišli na more, cap, vratili se, dva nova hrčka u kavezu. I neko mu sad rekao, razdvajaj to bre brate brzo, i dok je on kupio drugi havez, prošlo dva dana, Gricko i Mina se ponovo dovatili i još četiri nova leminga u kavezu. Mali hrčci roze boje, sad ih ima 6 komada, znači ima ogroman hrčkarijum i voljanje.
1: Sad ima 8 hrčaka.
0: I voljanje da ga podeli sa vama, da pokloni nekom ko želi malog hrčka leminga. Znači evo, ima 6 komada, neka se javi, možete da ga udomite.
1: Samo malo da stasaju, još su roze, nemaju krznašice.
0: Ili vi da stvorite vaš hrčkarijum, ako želite, eto, Viber 065-44-494. Ovog jutra nudimo vam znači hrčke.
1: Prvoklasne
0: model Lemming.
1: Prvoklasnog brenda Lemming.

0: uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa danas do 31 stepen, Beograd do 28, prepodne još uvek moguće da se negde provlači ova prljava kiša, popodne veće razvedravanje i od sutra ponovo jako toplo. Teško neko vreme napolju, odmah se razumemo, prilično je sparno, pa s vremena na vreme kad duva neki vetar onda i ima malo svežine. Bojim se da ćemo da se vučemo danas kao prebijene mačke.
2: Bojim se da je sve ovo kratkog daha u pravom smislu te reči.
1: Od sutra ponovo jako toplo. Idu vesti za 8. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Požar na stolovima i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar od jutros ponovo razgoreva žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara. Univerzitetska dečija klinika Tiršova 2, koja se

0: gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu, bit će jedna od najmodernijih bolnica u regionu. Novi objekat od 11 spratova prostiraće se na više od 65.000 kvadratnih metara. Predsednik Srbije danas će obići ove radove, kao i radove na klinici za ginekologiju i akušerstvo. 18 važnih lekova za srce i sprečavanje zgrušavanja krvi u Srbiji postalo je trajno jeftinije. Uz recept, maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara. Ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. U prvih 6 meseci ove godine u Srbiji je rođeno 877 beba više nego u istom periodu prošle godine. Država je za roditeljski dodatak do 1. jula isplatila 27,5 milijardi dinara. Osmaci koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku danas polažu test iz matematike. Juče su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Slušali ste vesti.
1: Sledeće slušamo u 9. Jutarnji show Radio S sa Irenom i Ivanom. Ćao svima još jednom.
2: Jutro. Današnji show posvećujemo
3: pa svima koji se saosećaju sa tweetom gospodina Kafanski stresovi, a glasi: avgust vam dođe kao nedelja u godini, a septembar je ponedeljak. I tako je, on se nekako onako...
1: Septembar ceo nosi tu.
3: Ne razmišljaš ništa u avgustu, ono, kao i onda tras dođe taj ponedeljak, taj septembar. Marija Šerifović, Senida i Adi Šoše. Ne Adi Šoše i
1: Nije,
3: Senida.
1: Nije, Senida i Adi Šoše ostavit ćemo za posle, ali smo zato tu turili Nućija i Eminu Jahović, tako da svakako duet ostaje na istoj poziciji. Uživajte, dobro jutro.
3: Jutro.

0: Eto, sudar svetova se dogodio, a mi smo preživjeli, pa stoga nastavljamo dalje. 8.9 je, evo što je najnebitnije za 18. avgust, utorak.
1: Kaže, Mina Jaković kupila novi stan od 100 kvadrata i ovo je bitno samo za nju, za nas ostale, šta nas se tiče, a osim da čestitamo blago njoj, mislim može. Ako nekog zanima, vrednost stana je 1.000.000 evra i nalazi se sada u evropskom delu Istanbula. Pobegla je Mina iz azijskog dela, došla je sad
0: zbog
1: gužve
0: i haosa, kaže.
1: Ne, ne, došla je u epicentar gužve i haosa, azijski
0: sad,
1: deo mirni.
0: A sad je mirni.
1: Da,
0: ja,
1: verovatno
0: je
1: smorile tamo šume i livade.
0: Pa dobro, ništa, šta će, jadna vrema, ne može čovjek izdrži neke stvari.
1: Pixi ponovo u Aziji, postaje selektor Južne Koreje. Pixi veruje da će vratiti koreanski fudbal na najviši nivo i da bi voleo da živi u Seulu, kaže.

0: vezani sa narcisoidnošću,
1: pa naravno,
0: ovisnošću i duševnim bolestima.
1: Meni je drago da ti si sve to prevazišla. Sve to iza tebe, svi ovi problemi koje si navela.
0: Znači, ja sam izlečena.
1: Nema više selfie od tebe. Nijedan, ne znam kad smo dobili selfie.
0: Redko.
1: Ha?
0: Redko, ali nebitno, ovaj, većina populacije je onda duševno obolela, ako ćemo tako po ovom istraživanju.
1: A ne, to, da, daš je surovo, mislim, stvarno. Evo, sad ću to ime na selfie da ovaj, opalim i da vam pošaljem svima. Pst.

0: najvažnije.
1: A izvinjam se, tako me nekad povuče. Dobro, jesmo vam rekli, ne znam da ste dobro čuli, ali od sutra jela, namešte i radio S poklinjuju tri radna stola za tri školarte, Sve što treba da uradite je da naterate vaše dete, da ga zamolite lepo, da pošalje glasovnu poruku na temu kako se zove,
2: kako sam proveo, kako letnji proveo
1: na letnjem raspustu, to. I ovaj, i da nam to šibnete na Viber 065-44-494, tema kao u školi, samo ne piše nego priča. Eto. Ne mora to da bude ni ne znam koliko dugačko, ali da nam kaže ukratko šta, kako se proveo na ovom, na letnjem raspustu ili provela, i naravno da pomene Irenu i mene, nema smisla ovo. Da kaže, dragi Irena, dragi Ivane, evo sad ću da vam ispričam kako sam se provela na letnjem raspustu, i onda pričica. Eto. Glasovna porukica, Viber broj 065-44-494-3 stola jela nameštaja za tri školarca u tri dana. Eto, tako smo odlučili i tako smo smislili. A u nastavku slušamo ko su Pavle, Petar i Nikola, za koje jednostavno morate da znate. Ko danas najviše poručuje knjige i gde se denula Madonna ovih dana? Dobro jutro.
3: Slušaš Jutarnji show Radio S uz jela nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora četiri zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: I bar! Čekaj, da li je video?
7: Nije!
6: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
8: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u poljesnabdevenim apotekama.
9: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
11: Iskoristite avgust za opre...

Gužvi na autokomande, odnosno ispod autokomande na autoputu kroz Beograd, sve do Gazele, od Marinkove bare. Tako ide sad, svakim danom gužve su sve veće, jer se sve više vraćate sa odmora, to je logično. Ali evo kod sajma, u principu sve lepo kako treba, zeleni se bulevar, zeleni se Pančevac, zeleni se most Mihajla Pupina, uglavnom sve zeleno i žuto, samo se crveni, kažem, na autoputu ka Novom Beogradu. Eto tako stoje stvari. Radio je želi opreznu vožnju i srećan put.

0: Četković je bio dano nam 1000 razloga, zadovoljni smo, pa možemo i dalje da nastavimo.
1: Pa evo, Ivan kaže, sveže napolju i dalje, slaba kiša ima na severu zemlje, ima je slabe kiše u Valjevu, slabe kiše može biti i u Beogradu, u lokalno u pojedinim delovima grada, ali razvedriće se danas u toku dana, maks temperatura 31 stepen, u Beogradu oko 28.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su učenici matematičke gimnazije u Beogradu osvojili 3 bronzane medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike u Uzbekistanu. Medalje su osvojili Pavle Damjanović, Nikola Šami i Petar Banović. Bravo, deco!
1: Bravo, kraljevi! Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da smo dočekali tužnu sudbinu književnosti. Kaže, knjige danas kupuje i čita samo veštačka inteligencija, i to u gomilama. Prodavci polovnih knjiga iz Velike Britanije došli su do takvog zaključka jer su se dešavale neobičajene masovne porudžbine knjiga nenormalno iz više zemalja, zbog čega sumnjaju da se knjige nabavljaju da bi se hranila veštačka inteligencija. Knjige su bukvalno na bilo koju temu, od poljoprivrede preko biografija vozača automobila iz 50-ih godina, znači...
0: Znači sve i svašta.
1: Veštačka inteligencija će baratiti neviđenim informacijama.
0: I treća stvar, hrani se. Hrani se, pa da. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Madonna posetila manastir Varlam na meteorima, sletela je tamo helikopterom, navodno došla po duhovne savete igumana manastira oca Benedikta. Sad... Koliko je sve to duhovno helikopterom, to je pod znakom pitanja, ali ona je došla.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Da, Đana je obila i ostavljam 8 sati 36 minuta. Čekamo mlađenog Adija Šošeja da nam dođe ovaj u goste. Tu bi trebalo da bude do 9, pa ćemo malo s njim da pričamo, da ga upoznamo i da vidimo šta ima novo i šta će biti novo. A umeđu vremenu slušamo Tijenu Bogićević i Vladu Georgijeva. Budite u ZES, dobro vam jutro. Slušaš
1: Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
10: Ko kreči kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Marsh, Armani Exchange, Disquert, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store, Boji Milano i Marsh radnje u Galeriji Beograd. Ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
13: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
14: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.

0: koje ti prija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, oj, ja sam čuo nešto. Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono, vrana. Siva vrana. Kudem ti se sam čuo Ivana.

0: Vlado Georgijev, mi nismo mi, 8.46, okej.
1: Okay. Dobro jutro.
0: Nismo mi ovde, i evo, ko je još mi? Pa mi smo svi koji ne mogu da kake kod drugih. To je natpis na majici za one koji se tako osjećaju i koji su smeli da je ponesu i da to priznaju.
1: Da, juče smo se smeli i videli smo majicu, kaže, lik na leđima nosi, ne mogu da kakim kod drugih. I sad
0: pa se ne smeš,
1: počeli smo da raspravljamo na tu temu, da, i mnogo nas je koji smo u fazonu ne mogu da kakim kod drugih. Jedno istraživanje čak opali smo pokazalo da 54% stanovništva se saoseća sa ovim, da ne mogu da kakim kod drugih, a ostatak od 46% nema taj problem, kad ga pritera u fazonu
0: samo mi daj
1: gde
0: mesto.
1: God, da. Da. Neće taj trpeti, na primjer, u Sokolu iz Novog Sada do Beograda, nema da. Teorije. Ali ima i onih koji će sad samo da se nasmeju na ovo, mislim, neće verovatno nositi majicu, nisu toliko odvažni, ali su u fazonu stvarno ne mogu da kakim kod drugih.
0: Da, i ja se sećam, brate, da sam često išao u kući kod Kevića Aleta ovde na Banovo brdo, zato što sam jednostavno nisam mogao, kako se zove, ovde na poslu, ali kad to jednom
1: prebrodiš, sad prebrodiš, je sve jedno, hoćeš
0: onda
1: da kažeš.
0: Ti je, onda ti je stvarno sve jedno. Tako da ovu majicu sigurno poneti neću.
1: Hvala ti što si to podelio sa nama.
0: Pa, pošto smo transparentni ovako da se ogolimo skroz. Antonio Gigovska, Tina Turner i Kaigo i Merlin. Tako završavamo ovaj sat. Dobro vam jutro.

0: Nino Merlin.
1: Ne idemo još, čekaj, stani.
2: Čekaj.
1: Adi Šoša nam je tu, požurio, hoće čovek da ispriča šta ima, nestrpljiv je, ali mora malko da sačekam. Jutarnji show Radio S. Uz jela nameštaj.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Pa prepodne još uvijek moguća slaba kiša, popodne razvedravanje, danas do 31, Beograd do 28, od sutra ponovo pakleno toplo, što je bilo, bilo je malo za prodisati, ali ja bih nešto konstatovala da je to slabo. 18 u Novom Sadu, 19 Zrenjaninu i Kikindi, Kragovicu 21, isto toliko u Vranju, Beograd trenutno 20 stepeni. Idu vesti za 9, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Univerzitetska dečija klinika Tiršova 2, koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu, bit će jedna od najmodernijih bolnica u regionu. Novi objekat od 11 spratova prostiraće se na više od 65.000 kvadratnih metara. Predsednik Srbije danas će obići ove radove, kao i radove na klinici za ginekologiju i akušerstvo. Stupila je na snagu trajna mera pojeftinjenja lekova u okviru paketa mera pomoći građanima. Država od sada preuzima i do 70% troškova za 18 novih medikamenata na recept. Reč je o lekovima za srce i sprečavanje zgrušavanja krvi. Jedna osoba stradala je u požaru u Smederevu. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara. Požar na stolovima još nije lokalizovan. Broj žrtava razornog zemljotresa u Indoneziji porastao je na 68, a za sada nema informacija o povređenim ili stradalim srpskim državljanima u toj zemlji, izjavila je ambasadorka Srbije u Džakarti. Ističe da se naši državljani u svakom trenutku mogu obratiti ambasadi. Od četvrtka do utorka čeka nas novi toplotni talas sa temperaturama od 35 do 40 stepeni, lokalno i oko čak 42 stepena. Slušali ste vesti.
2: Lepo kaže. Hoće da pocrkamo ponovo.
1: Će pocrkamo.

0: vidimo, da. Sledeće vesti su u 10. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Srbijo. Sa tobom su Irena i Ivan.
0: E, sad ovo jutro postaje baš zanimljivo, jer nam je u gostima došao jedan zanimljiv maladić, jake harizme i još jačeg glasa, koji publiku osvaja emocijom i energijom. S obzirom na to da je završio elektrotehničku školu i građevinski fakultet, komotno je mogao da bude investitor ili barem preduzimač, ali on je izabrao muziku i nije pogrešio. Dame i gospodo, gost jutra radi je sad i Šoše!
2: Dobro jutro!
3: Dobro jutro! Hvala puno, najava van serijska, sjajno, bravo!
0: Hvala Adi, hvala što si došao, hvala na podršci i hvala što si došao.
2: Kako si ti, kako podnosiš ove vrućine?
3: Pa super, iskreno, dobro, jutros nije baš bilo vruće, tako da mi je bilo lagano, a i vrućine generalno okej. Okay. Mostar, mislim, ono, što se tiče toga, ja sam u gradu rođen koji je najtopliji, mislim, ono, ljeta su u nas horor pravi. Tako da ovo je mala maca.
2: Znači ti si izbaždaren, ti si naviknut.
3: Ma naviknut to, pa dobro.
2: E, Adi, za godinu dana ti si čudo učinio na našoj muzičkoj sceni. Pa, rasprodao si pet dvorana Lisinski.
3: Šest. Nemojte mi smijeti, molim vas, nemojte mi smijeti.
2: Oprosti, dva Sava centra.
3: Tako je.
2: MTS dvorane, neće ti brojim, dve MTS tako dvorane. I za 48 sati spektakularni koncert na Avali.
3: Tako je.
2: Gde je zaista bilo čarobno.
0: Lepo bilo, da.
3: Je, ono, poseban stvarno koncert. Mislim, ono, svaki koncert zapravo u zadnjih godinu dana je meni, ono, mega, mega poseban, ali taj je bio nekako baš još mega, mega, mega poseban.
2: Mega
3: nekako
2: poseban.
3: Baš, ono, čaroban, ne znam, ono, ambijent je bio prekrasan, ljudi su bili, ono, toliko pozitivni tu noć. Stvarno sam uživao i hvala svim ljudima koji su došli tu noć.
0: Mm-hmm. Došle.
2: Danas je tu da bi najavio svoj novi koncert u Beogradu u Botaničkoj bašti
3: tako
2: 3.
3: Je.
2: septembra.
3: Tako je.
2: Pa kaži mi šta ti u glavi, će to biti neki spektakl?
3: Pa mi planiramo ono stvarno, eto, nije puno prošlo vremena od tog zadnjeg koncerta, ali možda i ono ljepše, šta ja znam, ono, nekako smo prošli koncert, ono, finiširali i imao sam feeling kao da možemo nastaviti još, da možemo, da može tu biti još koncerata, ali smo stali prosto da bi, eto, ono, ljudima stvorili tu želju da se ponovo vrate i ja mislim stvarno da će ovaj koncert za par dana koji imamo biti, ono, jednako poseban, ako ne i još ljepši od ovog prošlog. Daćemo stvarno sve od sebe, tako da, eto, poziv svim ljudima da dođu, dođite.
0: Kako ti sviđa prostor? Bio si u Botaničkoj bašti?
3: Juče sam bio, magičan, stvarno.
2: Rekao si, ono, da će taj koncert biti malo intimniji, šta to znači?
3: Pa jesu, do 1000 karata ćemo mi pustiti za taj koncert, vidit ćemo kakav bude, ono, interes, ako to nešto brzo krene, možda malo proširimo, tipo, za neki 100 mjesta, ali budite ljudi brzi, budite brzi, nemojte čekati onaj, ono, finalni trenutak, dođite čim prije.
0: Da, i mnogo je lepo tamo i vidjet ćeš, bit će super, još kad se ljudi podignu, kad bude atmosfera,
3: jeste,
0: bio sam na par koncerata tamo i stvarno je posebno.
2: Osim koncerata, tvoju karijeru ove godine obeležilo su i dva dueta sa Senidom i sa Sašom Matićem.
3: Tako je. Da, mislim, onaj, nevjerovatne, ono, dvije priče. Mi kad smo strategiju radili za ovu godinu, nismo iskreno očekivali da ćemo imati dva dueta. Jedan je bio kao zamišljen, taj prvi duet, ta pjesma je namjenski rađena zapravo da bude, ono, duet. Međutim, sa Sašom Matićem, ovaj, spontano se nekako sve, ovaj, to napravilo, to, ono, prosto tako, ovaj, mi smo imali tu jednu pjesmu koja je stajala neko vrijeme i razmišljali smo šta ćemo, kako ćemo sa njom i vjerovatno ohrabreni malo ovom prošlom pjesmom, jeli, to je, ovaj, kako je ona prošla, smo počeli malo da razmišljamo u tom smjeru kao sa, onaj, muzička saradnja, s kim bi mogli, i onda sjećam se, vraćali smo se sa jednog koncerta u Hrvatskoj. I na radiju je bila od Saše Matića
0: pjesma.
3: Je bila, da. Bila je Saše Matića pjesma i bolje da se ne vidimo, ne živimo. I meni je to pjesma bila, mislim, ono, to mi je jedna od omiljenih generalno pjesama ikad. I onda sam prosto nekako počeo da razmišljam u tom smjeru kao, čovječe, možda bi mogli sa Sašom Matićem da se njim uduvjeti. I vagali smo malo, tipa kratko, možda dan otprilike, spremili pjesmu njegovom timu i za nekih 15 dana kao stigla je kao ovaj vijest, kao Saša, ovaj, za
0: prihvatili danas
3: pjesmu i to je ludilo pravo bilo, mislim, ono, ja.
2: I evo vas danas prvi u trendingu u svim zemljama.
3: Prvi u skoro svim zemljama, eto, XU prvi u trendingu, ja sam, ono, šokiran, pravo da vam kažem, ali eto, hvala ljudima, ono, što su prepoznali pjesmu, meni je pjesma predivna stvarno. Hvala od srca i jedva čekam stvarno da je pjevam uživo na nekom od budućih koncerata.
0: Sad faktički postaješ majstor dueta, jel imaš neku želju da ko će biti sljedeći pored tebe ili sljedeća?
3: Pa ne znam, znaš kako, ono, pjesma je ta.

0: nekako koja diktira mnogo toga. Mm. Ako se dogodi pjesma, ako se potrefe energije, ako prosto ta buduća saradnja imala smisla, ja sam apsolutno za. A sad konkretno da nekog izdvajam, ne znam. Ne.
1: Kao na silu nešto da radiš.
2: A sigurno ne imaš da, koji bi koga gotiviš što bi bio kao tvoje ono kao ostvarenje sna kao da uradite
0: ono,
2: duet.
0: Čola. Bilo bi jako lijepo, ali sad, znaš, ne ide da ja zovem, e, Zdravko, hoćemo nešto snimati. Znaš, ono, malo ipak treba se ono nekako, to se ono nekako treba namisliti malo drugčije. Ne mogu, ja bi taj koji ovaj...
2: ali koji dobro diktira, se ti tu da, boriš diktira, za svoje inicira, parče da, harizme. Poredete često sa Tošetom, sa Čolom, sa Oliverom, kapiram da ti to prija, da, ali ti dalje nekako guraš neku svoju priču.
0: Pa šta ću, to sam što sam nekako, ja jesam odrastao stvarno na muci tih ljudi i nekako i dalje, oni su mi ono inspiracija, mislim bit će mi vjerojatno vječna ono inspiracija ta tri čovjeka, ali opet trudim se da budem ono taj neki zasebni lik, jeli, da ipak ono uradim nešto što prije mene se možda nije radilo. Sad, šta to bilo, šarene neke košulje, plesanje neko moje ludo, čudno, kako god. Opet je nekako ta neka promjena, nešto je drugčije, tako da eto, gurat ćemo u tom smjeru koliko god trebalo gurati. Dok ljudi ne budu rekli ono, e, ovo Jadi Šoše, on nije, ajmo reći ono kopija ničija, nego je ono zasebni jedan artist.
2: Mislim da si na dobrom putu.
1: Pa na dobrom putu, kako nije.
0: Trudimo se.
2: Ajde da čujemo ovaj tvoj duet sa Senidom koji mi puštamo na Radio S, zove se Čista ljubav, pa smo brzo nazad. Ko ima pitanje za Adija Šoše, može na Viber da ga baci 065-44-494.
1: Može i poruka podrške, naravno.
2: Eto, tu smo za pesmu.
3: Može.

0: Adi, jel sve kako treba?
1: Sve kako treba, brate moj. Odlična pjesa, bravo.
0: Jel ti, nadimak Ado? Jel te zovu Ado?
1: Pa nije, nije ja. Adi. Ono kratko ime, Adi Šoša.
0: Adi, mislim, ono, što je kratko.
1: Šoško ponekad.
0: Šoško.
1: Ali jako rijetko.
0: Evo, Maja i Dejan te puno pozdravljaju.
1: E, pozdrav. Ovaj,
0: 9 sati 12 minuta mi nastavljamo razgovor sa Adijem Šošeom.
2: Evo poruki što kaže puno pozdrava svima iz Vrelog Karlovca u Hrvatskoj. Se slušamo od
0: pa da,
2: Maje, da. Kaže, Adi je odličan, odlični ste i puna podrška za dalji rast i razvoj. Jedva čekam Maribor.
1: O, da, Maribor je 28. Maribor, da. Pa ima mnogo koncerta, stvarno, svatko ko će to zapamtiti, ali da, Maribor, mega poseban. Svirali smo, na startu ove godine bilo je van serijski, preko 1200 ljudi, sad će biti vjerojatno više. Dođite ljudi, šta da vam kažem?
2: Nemanja pita, je li brat završio građevinski fakultet, a padao matematiku 13 puta?
1: I kako zna, čovječ? Jesam. Bravo.
2: Čim nije 13 puta si padao matematiku.
1: Pa znaš kako, imali smo mi dva dijela ispita, naš pismeni i onaj drugi. Ja sam pismeni polagao redovno, sve to super. Ali usmeno, znaš, pokaže preko teorema nekog, imaš ABC, pokaže da je to. A nemam pojma, kako, brate, da naš. Jednostavno, mozak mi nije napravljen za to i prosto, eto, 12, 13 sam rokno, ali 14 za to već
0: pa kao, sam bio dobar. Malog, znaš, kao, nema smisla više.
2: Dobro, Olja kaže, konačno, neko ko je kulturan, koga možeš da pustiš pred familijom da ti peva, a pitanje da li si pesmu Vjerujem
1: U nas,
2: da, otpevao ispred Dženana ikada i šta ti on rekao?
1: Pa mi smo pjevali tu pjesmu u Sava centru, zapravo na mom koncertu krajem prošle godine, i to je prvi put da smo se isreli, ništa, mislim, Dženan je super stvarno, mi smo super nekom odnosu. Ta pjesma je definitivno promijenila cijeli tok moje karijere, jel, jer od nje...
2: Ti si u stvari Jakov Jozinović pre Jakov Jozinović.
1: Pa, kao da, ali mi smo taj cover uradili prije nekih 6-7 godina. I zapravo to je prva pjesma u studiju koju sam ja pjevao. Ja nikad nisam pjevao u studiju prije toga. I snimili smo taj cover. To je tad bila pjesma koja je imala svoju publiku, ali ne bih rekao da je bila sad nešto ultra, mega, mega ono poznata. I onda smo je svirali uživo, tipa jedno 2-3 godine dobre, onako. I tek krajem 2023. sjećam se jako dobro toga, ona je, nešto se dogodilo u toj pjesmi, ona je otišla viralno. TikTok, Instagram, Facebook, ovo ono.
0: Mnogo važna stvar, i vama pjevačima, pa da.
1: I to je postalo pravo, ono, ludilo i ljudi su me počeli s tom pjesmom da ono vežu nekako i mnogo raje i misle da je to moja pjesma.
2: A Dženan se nije naljutio?
1: Pa ja se nadam da nije. Dženane, brate moj, volite, brate.
0: Ali od tad se nismo čuli.
1: Nema potrebe.
0: Nadam se da nije, od tad mene zove nešto. Ne znam.
1: Ja. Ali nema potrebe, mislim, ona pjesma, mislim da je u ono interesu svakoga da pjesma prođe, da je raja pjeva, tako da vjerujem da je brat okej sa tim.
2: Dobro.
0: Ni
2: ti se ne bi ljutio kad bi jednog dana neko od klinaca nešto uradio tako tvoje, prepevao kaver i dobio milionske preglede i više nego ti.
1: Apsolutno, slobodno, ne bi se ljutio. Pjevajte šta god hoćete, najljepši cvijet od jesen do proljeća, ne vrijeme, slobodno.
2: Samo pitam, dobro.
1: Nikad problem
2: nema. Imam jedan mali test sad za tebe. Nije teško, nije matematika, nije matematika, ne brini se. Ovo ti je lagano, nema tačnih, nema netačnih odgovora. Poenta je samo da te što bolje upoznamo, da vidimo kakav si, tako da nemaš vremena da smišljaš bilo kakve diplomatske odgovore.
1: Dobro.
2: Ajmo. Znači, evo ga prvo.
1: 6 puta

0: Ne moj molim te.
1: Kad bi se izgubio u prodavnici među rafovima, devojka bi mogla da te pronađe gde?
2: Među
3: delikatesu.
0: Žvakama.
3: Znači slatkiši, ja.
1: Dobro.
3: Da tvog najboljeg prijatelja pozovu i zatvore i kažu Adi je uhapšen, šta bi prvo pomislio da si uradio? Tvoj prijatelj, šta bi pomislio?
2: Da sam ukro žvake.
0: Pa ne, imam pojma, ne znam, ne znam.
3: A ne, ide se za žvake u zatvor.
0: Idemo, hvatam se za žvake do kraja.
1: Ne, pa ne može. Kada bi imao na sebi nalepnicu sa upozorenjem, šta bi na njoj pisalo?
2: Pretjerana...
3: Kranjivač žvaka!
1: Preterana
2: romantika.
1: Preterana romantika.
3: Čekaj da mu damo jedan aplauz.
2: Lepo.
3: Opasan si.
2: Ali u pjesama, onako privatno, ok, kao ono, može i bolje.
3: Kada bi psihoterapeut tražio da izdvojiš jedan trenutak koji te najviše promenio, koji bi to bio, a da nije krađa žvake?
2: Oj, ne znam, ova su pitanja malo pre, ono ravno mi je za ova. Znaš, moram da razmislim. Aj, može ponovo, molim te da se...
3: Pa, psihoterapeut, kada Dobro. Bi tražio tebe da izdvojiš neki trenutak koji te najviše promenio, koji bi to bio? Zamisli da ležiš, sad si kod nas na psihoterapiji.
2: Koji bi me najviše...
1: Koji ti prelomni trenutak u životu, u karijeri? Dan.
2: Pa, iskren, ja, pa bilo je mnogo stvarno, ali vjerovatno kad sam imao prvi taj nastup pred publikom, to je ono, ja uvijek to izdajem kao najbitniji datum ono cijele moje karijere.
1: A kad je to i gde bilo?
2: To je bilo u Mostaru 2017. godine, rock škola je bila ono u pitanju i to je bio neki programski kao koncert rock škole, mi smo pjevali neki cover, David Bowie je bio neka pjesma ona Let's Dance, put on your dress. I to sam pjevao prvi put, bilo je neki stotinjak ljudi ono ispred mene, ali meni je bio osjećaj kao da je 15.000, znači bukvalno cvike i mene trema me ubila. Znam da spavao nisam dobro dva dana pred taj nastup, onda sam na dan nastupa imao cvike.
3: Pa da sam, se malo sakrije.
2: I onda sam žmirio pod tim cvikama i treća stvar što sam kosu gurao preko cvika, znači što je pravo ludo bilo.
1: Dobro, nisi umro.
2: Znači, a tu mi porodica, naš prvi
3: dobro,
2: red stoji.
3: Dobro, se nisi
2: mušio. Ne, ono, nevjerojatno je bilo to grozno, onaj, i preživio sam nekako, i nekako kad sam preživio taj nastup, onaj, nekako mi se otvorilo sve. Znaš, mislim, tad sam skupio dovoljno nekako samopouzdanja da kažem, aha, građevina, doviđenja.
3: Ipak si gajio neke dobro. Ambicije prema tom poslu, a?
2: Prema
3: inženjeringu.
2: Pa znaš kako, i nisam baš pravo da ti kažem. Ono, ja sam to više završio jer su mi roditelji to završili. I onda ja sam htio da nastavim tu neku familijarnu tradiciju, kao što je iz ove perspektive jako glupo. Mislim, ono, radi ono za šta si rođen, znaš. Ja sam uvijek znao da imam nešto sad za tu muziku. Sad, šta je to tačno bilo, neki talent, ono, nešto, ne znam. Jer ono mnogo ima talentovane djece, ali mnogo njih nekako ne završi u ovom poslu, nego ono biraju nešto prosto drugo. Pa sestra moja recimo, ona je talent veći od mene, mislim, ja odgovorno tvrdim, bolje ta cura pjeva od mene, ali ono nije se pronalazila u tome i onda
3: ne,
2: je ona
3: da, jednostavno ne može inženjer drugi.
1: Dobro, ajmo dalje. Da sutra osvane neki naslov u novinama, Adi Šoše napravio skandal, šta bi voleo da je sledeća rečenica? Zbog?
2: Napravio skandal, ali je i prodao 3 koncerta, recimo, u Beogradskoj areni. Pa malo da me smekša ono što...
1: Dobro.
3: Koji ti je omiljeni izgovor kada nešto ne želiš da uradiš? Mislim, omiljeni da kažeš uobičajeni.
2: Pa nemam vremena, kao ono, moram nešto.
3: Moram nešto.
2: Imam nešto zakazano, šta je, pa nije bitno, ali imam nešto.
3: Dobro, nama to nisi rekao.
2: Pa nisam, vi ste braće.
1: Adi, kada bi tvoj ljubavni život bio vremenska prognoza, kakvo bi vreme bilo danas?
2: Pa zavisi, danas.
1: danas, šta bi rekao?
2: Branj se šutra.
1: Aha, braniš se što?
2: Da, pa ne moram na svako pitanje odgovoriti, ali mislim.
3: Pa ne moraš,
2: kao političar.
1: Teško neko vreme. Ha. Težak dan.
2: Ništa, apsolutno, ne.
3: Dobro.
2: Mirno more, da.
1: A, mirno more, dobro. Bez vetra, bez bura, okej, dobro.
3: Hvala ti, Adi, puno što si bio naš gost.
2: Ništa, hvala vama.
3: Hoćemo da pozovemo sve koji te gotive i koji te slušaju ovaj, svakog dana na S-u, u jutarnjem pogotovo. Uvek se provuče neka tvoja ili sa tobom. Ovaj, da dođu u Botaničku baštu 3. septembra. Lep ambijent,

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi

0: samo Univer Exportu. Vredi da probaš.
1: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini, Srbija.
6: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
7: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
8: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi
10: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
11: Na Horgošu manja gužva, to sve ide kako treba za sada. Što se tiže Špiljana i Gostuna, prelazi ka Crnoj Gori, tu je ovih dana nešto ozbiljnija gužva i izgleda će tako biti cele nedelje. Na Batrovcima sa srpske strane nema vozila apsolutno, ali zato na Preševu u pet kolona ima da se malo sačeka, malo ćete da popričekate. Što se tiče Evzonija, tamo isto onako jedna, kako kažem, srednja situacija, ništa spec, nije nikakva velika gužva, ali to naravno može se promeni dok vi, dok vi budete stigli. Svakako, ljudi, laganica ovo jutro, dobar je dan za vožnju, dobro je jutro za vožnju, svežnjikavo, fino, poštujte propise, radio želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Da, bila je to Sara Jo. 9 sati 32 minuta, idemo dalje.
1: Pa još pre podne moguća kiša, popodne razvedravanje, definitivno od sutra mnogo toplije, ponovo šibamo na 35 plus, a idemo i do 40 stepeni.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se Nidak sve češće ponavlja odevne kombinacije. Posle tri Sava centra u bordo haljini gde je pomerala bretele i til sa levog na desnog ramena, s levog na desan, desni kuk, sad u Novom Pazaru pojavila se u belom korsetu i pantalonama koje je nosila Natašu. I meni iskreno lično to i ne smeta uopšte.
0: Ali smeta.
1: Ja mogu da konstatujem da je Senida samo žena, ekonomski tigar, da je briga, kad može ona, mogu i ja, i hvala joj na tome.
0: Eto,
1: znači,
0: opravdanje.
1: Jedna haljina može se nosi tri puta bez problema.
0: Zamisli, molim te, šta da kažem svojima.
1: I nemam više taj problem.
0: Majicama. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je fudbalski klub Dijon za sezonu 26-27 predstavio jedan neobičan način ulaska na stadion. Sezonska karta se nalazi u šalu. Znači, dovoljno je prisloniti navijački šal koji je čipovan i vrata se otvaraju, pravac tribine. Lepo, zanimljivo, moraš šal da imaš uvek sa sobom kao rekvizit i kao kartu.
1: Super ideje.
0: Da.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Neda Ukraden proslavila svoj 76. rođendan sa porodicom u Lepetanima. Tamo ima kuću i prilično je lepo isfilozofirala tog dana, što mi se baš i dopalo. Kaže, brojim srećne dane, a ne godine.
0: Broj 1, jutarnji šou.

0: Da, roller coaster, ali ne samo na radiju i ne samo ovde među nama kao ekipom sa radije, nego se dešava i individualno kolegama u životu raznorazni roller coasteri. I evo jednog zanimljivog primera našeg dragog kolege Miloša sa S3.
1: Slušajte radijem. Sada, Miloš ima hrčkarijum. Nevoljno i doslovce hrčkarijum.
0: Neželjeni hrčkarijum.
1: I sad želi da pokloni hrčke marke, pardon, model sorte Lemming. Šta se desilo?
0: Tipa
1: ukratko,
0: Lemming.
1: Slušajte sad ovo. Kupio Miloš hrčka deci. Ima dva sina. Kupio je jednog mužjaka, zove se Gricko, a onda ovaj drugi mali počeo da plače kako želi i on svog hrčka i aj kao da mu kupi ženku i on kupi Minu. I sad Gricko i Mina se...
0: Kombinacija fina, očigledno.
1: Fina, očigledno, i radi, i sad postojala mogućnosti da se ne zgotive ili da se prezgotive. U Miloševom slučaju se desilo da su se oni prezgotivili, ovi otišli na more, vratili se kad ono cap cap, Gricko i Mina i još dva hrčka u kavezu. Miloš nije imao pojma da hrčku treba samo 16 dana da iznese trudnoću i da ovaj i da se rode
0: i
1: mali
0: tako
1: leminđi.
0: 40 puta godišnje.
1: I sad šta će on

0: nekomu rekao, ma razdvaja i to, brate, odma. I dok je on našao kavez drugi za Minu,
1: ovi se dovatili,
0: ovi se dovatili ponovo.
1: Ma idi bre!
0: I sad...
1: Koja avantura?
0: Stigla još 4 hrčka i sad ih ukupno ima 6. Zato kažem da čovjek ima hrčkariju.
1: Požurite ko hoće hrčkariju.
0: I voljan je da pokloni. Evo, ko se bude javio na Viber, ko želi da udomi malog hrčka Leminga. Još uvek je mali, nema ni hrznance, onako je roze boje presladak.
1: Ne može sada da udomi, mora malo prvo da siki i da mu
0: pa
1: poraste
0: krzno. Pa dobro, za par dana nek se javi dobrovoljac koji želi ovaj, da udomi Leminga ili da stvori svoj hrčkarijum jednoga dana. Otkud znam, vidite kako to brzo ide.
1: Ne znam da li razmišljam u uzgajivačnici.
0: Samo ozbiljne ponude ovo, ovog trenutka primamo na Viber 065-44-494.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
12: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini, Srbija.
13: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
14: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
15: U Tehnomediji Back to School akcija.
16: Honor Magic 8 Lite za samo 32.999 dinara.
15: Budi cool. Back to School. Tehnomedija.
17: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: Da, Jako Jozinović, nećeš spavati, 9.54 i to bi bilo to, ljudi, za, za ovo jutro, mislim,
1: da,
0: nema šta,
1: hvala na
0: dosta
1: dobrom
0: smo
1: društvu,
0: se ispričali.
1: Hvala na, na strpljenju za nas koji ste imali ovog jutra. Malo smo bili ovaj, polupani zbog vremena, ali super smo se družili. Gomila poruka je stigla za Adija Šoša, nismo uspeli da,
0: da
1: mu pročitamo u programu,
0: da žao nam
1: je, ali eto...
0: Ali sve su mega pozitivne.
1: Svi koji ga gotivite, da, možete na njegov koncert 3. septembra u Botaničku baštu. Ljubimo vas, celo gostovanje moćete pogledati na našim društvenim mrežama, na YouTube-u, TikToku, naravno i na Instagramu i Face-u.

0: i najbolje pesme uz Todoksin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas uglavnom oblačno, moguća je i kiša, popodne razvedravanje, temperatura do 31 stepen. U Beogradu se očekuje oko 28, od sutra već ponovo toplije.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Jedna osoba stradala je u požaru u Smederevu. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara. Požar na stolovima još nije lokalizovan. Univerzitetska dečija klinika Tiršova 2, koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu, biće jedna od najmodernijih bolnica u regionu. Novi objekat od 11 spratova prostiraće se na više od 65.000 kvadratnih metara. Predsednik Srbije danas će obići ove radove, kao i radove na klinici za ginekologiju i akušerstvo. Stupila je na snagu trajna mera pojeftinjenja lekova u okviru paketa mera pomoći građanima. Država od sada preuzima i do 70% troškova za 18 novih medikamenata na recept. Reč je o lekovima za srce i sprečavanje zgrušavanja krvi. Otvaranje glavnog mosta na Ibru osetljivo je pitanje za građane Severne Mitrovice i celog severa Kosova, rekao je gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević. Istakao je da su građani sa nevericom i nelagodom primili saopštenje iz Brisela o stvaranju uslova za otvaranje mosta. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom. Slušali ste vesti.

0: Novi zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
2: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: povratak u školu. Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh, every two hours take a break. Din le min surun.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
3: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect s kotom, 16 komada, 349,99. Sladoled Aloma, 3 u 1 čoko, 3 litra, 579,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi
6: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
7: Do 23. augusta radit će se na delu autoputa Miloš Veliki između Takova i Preljine u oba smera. Takođe se radi u pokretu bez zauzeća saobraćajnih traka, ali treba obratiti pažnju. Radi je želi opreznu vožnju i srećan put.

0: najbolje pesme uz Todoksin ImmunoKids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Ove što umesto imena partnera kažu samo prvo slovo, kao ode kod dečka, nek se zove, na primjer, Žarko. I zove onda ortakinje i kaže im sad sam bila kod Ž-a. Dž. Ne kapiram to uopšte, ko neka tajna operacija, bila sam kod Ž-a. Ili ne mogu izađem večeras, dolazi mi Ž, brate, kaže mu puno ime, ima pet slova, ne razumeš šta to rade.
2: Uma od koleginice, pa njen dečko je neki Dž i u početku ga je samo ona zvala Dž, a sad svi ostali prihvatili.
1: Da.
2: I ono,
1: jel dolazi dž, kad ideš kod dž. Još mentolski je kad to jedno slovo ubaciš u padež. Bili smo kod Šilje, bili smo kod Š-a, ili odnesi ovo Š-u. Da. Ovo menjanje jednog slova po padežima mogu samo ozbiljni igrači, inače će da te zaboli mozak.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6. Radio S. Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: I VAR! Čekaj, da li je video?
5: Nije!
4: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
0: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
6: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
8: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
9: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
0: Muzika koju voliš.
10: A pokvariš mi sama i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
11: I društvo koje ti prija.
1: Prvo gledam dalje bolest. Dalje bolest da bi prenese nešto, razumeš ovo. Znači,
12: što je sigurno, sigurno.
1: Si zdrava, si, možeš vidjeti, si zdrava. Dobre, okej, okay, idemo.
11: Leto.
0: Leto. Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: zvuk i najbolje pesme uz Dodoksin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas uglavnom oblačno, moguća je i kiša, popodne razvedravanje, temperatura do 31 stepen. U Beogradu se očekuje oko 28, od sutra već ponovo toplije.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Jedna osoba stradala je u požaru u Smederevu. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara. Požar na stolovima još nije lokalizovan. Univerzitetska dečija klinika Tiršova 2, koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu, biće jedna od najmodernijih bolnica u regionu. Novi objekat od 11 spratova prostiraće se na više od 65.000 kvadratnih metara. Predsednik Srbije danas će obići ove radove, kao i radove na klinici za ginekologiju i akušerstvo. Stupila je na snagu trajna mera pojeftinjenja lekova u okviru paketa mera pomoći građanima. Država od sada preuzima i do 70% troškova za 18 novih medikamenata na recept. Reč je o lekovima za srce i sprečavanje zgrušavanja krvi. Otvaranje glavnog mosta na Ibru osetljivo je pitanje za građane Severne Mitrovice i celog severa Kosova, rekao je gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević. Istakao je da su građani sa nevericom i nelagodom primili saopštenje iz Brisela o stvaranju uslova za otvaranje mosta. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom. Slušali ste vesti.

0: pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš baš sladoledi samo u Univer Exportu. Vredi da probaš.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre.

0: spor za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Brusnica.
3: Tu.
2: Temanoza.
3: Prisutna.
2: Hialuron i hondroitin.
4: Spremni.
2: Ko smo mi?
4: Uroil.
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uroil.
3: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina, brine o domu.
8: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
9: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.
10: Do 21. avgusta, dragi vozači, radit će se na putu koji spaja Kuzmin sa granicom Srbije i Bosne i Hercegovine. To je granični prelaz Sremska Rača. Tokom izvođenja radova saobraćaj je regulisan na izmeničnim propuštanjem vozila. Samo polako i lagano, bez nervoze, radio je želi srećan put.

0: zvuk i najbolje pesme uz Todoxin Immuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoxin.com.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
7: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
7: Da, dovoljen je samo internet.
8: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
7: Da, ali i za preduzetnike.
8: A imate sajt?
7: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
9: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket.

0: 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
4: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
5: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
6: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Gomex, back to school. Od 10. avgusta do 8. septembra. Pernica Kik, više vrsta 699.99. Čarobna abeceda ili azbuka komplet 1499.99. Sveska stič A5, karo ili linija 89.99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.
9: Muzika

0: najbolji zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas uglavnom oblačno, moguća je i kiša, popodne razvedravanje, temperatura do 31 stepen. U Beogradu se očekuje oko 28, od sutra već ponovo toplije.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije obilazi radove na izgradnju Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2, kao i na sanaci klinike za ginekologiju i akušerstvo GAK. Prva faza radova na sanaci GAK-a trebalo bi da bude gotova do kraja godine, a druga do marta 2028. rekao je Vučić. Nova klinika u Tiršova imaće više od 60.000 kvadrata, bit će bolje uslovi i za decu i za roditelje. Imaćemo i sterilne sobe, ističe direktor Univerzitetske klinike Siniša Dučić. Oko 400 lekara i medicinskih sestara vratilo se iz inostranstva, naveo je ministar Lončar. Precizirao je da se u petak vraća njih 12 i da će to biti tačno 400 lekara i sestara koji žele da se vrate i rade u Srbiji. U toku je sednica socijalno-ekonomskog saveta na kojoj će se razmatrati iznos minimalca za narednu godinu. Sednici, osim predstavnika vlade, prisustvuju i predstavnici poslodavaca i sindikata. Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević rekao je da Orlove očekuju dve veoma važne utakmice protiv Francuske, koje će biti sjajna priprema za nastavak kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Prvi pripremni meč protiv Francuske igra se 20. augusta u Beogradskoj areni, a tri dana kasnije u Orleanu. Čuli ste vesti?

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Novi zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina, brine o domu.
9: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
10: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
9: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
10: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dinlemin-Surun.
9: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
10: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
11: Do 23. augusta radit će se na delu autoputa Miloš Veliki i to na deonici od Surčin, petlje Surčin jug do petlje Obrenovac u oba smera i tu treba obratiti pažnju i prilagoditi vožnju uslovima na putu. Samo laganica, radi želi opreznu vožnju i srećan put.

0: dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk. Online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Marsh, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Boji Milano i Marsh radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
3: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
6: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.

0: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. Joj, kao da stanite, molim vas.
1: Leto bolje zvuči uz Radio S.

0: i najbolje pesme uz Todoxin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas uglavnom oblačno, moguća je i kiša, popodne razvedravanje, temperatura do 31 stepen. U Beogradu se očekuje oko 28, od sutra već ponovo toplije.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Nakon obilaska radova na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2, predsednik Srbije rekao da veruje da će, što se tiče lečenja dece, Srbije imati najmoderniju i najbolje opremljenu bolnicu ne na Zapadnom Balkanu, već u jugoistočnoj Evropi. Navaju da će biti neverovatan pomak kako bi Tiršova 2 bila završena do Vidovdana naredne godine. Nova klinika u Tiršova imaće više od 65.000 kvadrata, bit će bolji uslovi za decu i za roditelje, imaćemo i sterilne sobe, ističe direktor Univerzitetske klinike Siniša Dučić. Ministar Lončar je podsetio da se skoro 400 lekara i medicinskih sestara vratilo iz inostranstva i karijere nastavilo u Srbiji. Tokom jučerašnjeg dana sektor za vanredne situacije imao je 201 intervencije, od toga 146 požara na otvorenom, gde je jedna osoba stradala, navode iz sektora. Požar na stolovima i dalje nije lokalizovana, vetar danas ponovo razgoreva žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara. U toku je sednica Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj će se razmatrati iznos minimalca za narednu godinu. Sednici, osim predstavnika vlade, prisustvuju i predstavnici poslodavaca i sindikata. Selektor muške košarkaške reprezentacije Dušan Alimpijević rekao je da Orlove očekuju dva veoma važna meča protiv Francuske, koja će biti sjajna priprema za nastavak kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Prvi meč protiv Francuske igra se sutra u Beogradskoj areni, a za tri dana u Orleanu. Čuli ste vesti.

0: Pravi zvuk i najbolje pesme uz Todoxin Immuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoxin.com.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
7: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
11: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
12: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect s kotom, 16 komada, 349,99. Sladoled Aloma, 3 u 1 čoko, 3 litra, 579,99.
13: Lakše se živi, vaš Gomex.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi
15: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
16: Do 21. avgusta, dragi vozači, radit će se na putu koji spaja Kuzmin sa granicom Srbije i Bosne i Hercegovine. To je granični prelaz Sremska Rača. Tokom izvođenja radova saobraćaj je regulisan na izmeničnim propuštanjem vozila. Samo polako i lagano, bez nervoze, radio je želi srećan put.
17: Muzika koju voliš.
18: Slobodno krivi me za to.
19: Koje ti prija?
16: Pa mislio sam da si me zvala, oj, ja sam čuo nešto. Ja pomislim, Irena vrišti, stavio program kad ono, vrana. Siva vrana. Kurim ti se, sam čuo Ivana.
20: Leto. Bolje

umesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnulo čelo,

Je sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utada sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: zvuk i najbolje pesme uz Todoxin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoxin.com.
1: Bar, čekaj, da li je video?
2: Nije.
1: Oči mu suze. Ma šta je ovo? Opet alergija.
3: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na primimfarma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Rusnica.
9: Tu.
8: Demanoza.
9: Prisutna.
8: Hialuroni kondroitin.
10: Spremni.
8: Ko smo mi?
10: Uroil.
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
8: Jer mi smo šta?
10: Uroil.
9: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Hometech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
12: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999.
13: Cool, back to school, Tehnomedija.

0: i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas uglavnom oblačno, moguća je i kiša, popodne razvedravanje, temperatura do 31 stepen. U Beogradu se očekuje oko 28, od sutra već ponovo toplije.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Nakon obilaska radova na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2, predsednik Srbije rekao da veruje da će, što se tiče lečenja dece, Srbije imati najmoderniju i najbolje opremljenu bolnicu ne na Zapadnom Balkanu, već u jugoistočnoj Evropi. Navaju da će biti neverovatan pomak kako bi Tiršova 2 bila završena do Vidovdana naredne godine. Nova klinika u Tiršova imaće više od 65.000 kvadrata, bit će bolji uslovi za decu i za roditelje, imat ćemo i sterilne sobe, ističe direktor Univerzitetske klinike Siniša Dučić. Ministar Lončar je podsetio da se skoro 400 lekara i medicinskih sestara vratilo iz inostranstva i karijere nastavilo u Srbiji. Tokom jučerašnjeg dana sektor za vanredne situacije imao je 201 intervencije, od toga 146 požara na otvorenom, gde je jedna osoba stradala, navode iz sektora. Požar na stolovima i dalje nije lokalizovana, vetar danas ponovo razgoreva žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara. U toku je sednica Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj će se razmatrati iznos minimalca za narednu godinu. Sednici, osim predstavnika vlade, prisustvuju i predstavnici poslodavaca i sindikata. Selektor muške košarkaške reprezentacije Dušan Olimpijević rekao je da Orlove očekuju dva veoma važna meča protiv Francuske, koja će biti sjajna priprema za nastavak kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Prvi meč protiv Francuske igra se sutra u Beogradskoj areni, a za tri dana u Orleanu. Čuli ste vesti?

0: i najbolje pesme.
1: Uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljen je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini, Srbija.
10: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
11: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
12: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
13: onda bereš Radio S koji ti se sluša
12: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
14: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi. Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
15: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
16: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
17: Do 23. augusta radit će se na delu autoputa Miloš Veliki, i to na deonici od Surčin, petlje Surčin jug do petlje Obrenovac u oba smera, i tu treba obratiti pažnju i prilagoditi vožnju uslovima na putu. Samo laganica, radije želi opreznu vožnju i srećan put.
18: Muzika koju voliš.
19: Kad su prošli carinu i sve, i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našao bundu, nisi našao bundu, i kao znaš, stanite, molim vas.
18: Leto bolje zvuči uz radio.

0: uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Naš drugar sa radija Miloš ima hrčkar i ukratko kupio Miloš hrčka deci. On ima dva sina, kupio jednog mužjaka Gricka, e onda ovaj drugi mali počeo da plače, kao želi još i on jednog hrčka, zašto da, ima brata,
4: da
3: zašto...
4: Ovo, da je ovo od ovog starije.
3: Da, to su dve varijante, ili da se pošibaju odmah, ili da se jako zgotive Gricko i Mina.
4: Mina je za hrčkila. Za hrčkila.
3: Treba samo 16 dana da se rode novi hrčci. Oni otišli na more, cap, vratili se dva nova hrčka u kavez. I dok je on kupio drugi kavez, prošlo dva dana, Gricko i Mina se ponovo dovatili, još četiri nova leminga u kavez. Znači ima ogroman hrčkarijum i voljen je da pokloni nekom ko želi malog hrčka leminga. Možete da ga udomite.
4: Samo malo da stasaju, još su roze, nemaju krznašce. Jutarnji show
1: radija. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300%. Depozit bonus, ovo je Sokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
13: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
14: Gomex, back to school, od 10. avgusta do 8. septembra. Pernica Kik, više vrsta 699.99. Čarobna abeceda ili azbuka komplet 1499.99. Sveska stič A5, karo ili linija 89.99.
15: Lakše se živi, vaš Gomex.
16: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Odašiljaš.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas uglavnom oblačno, moguća je i kiša, popodne razvedravanje, temperatura do 31 stepen. U Beogradu se očekuje oko 28, od sutra već ponovo toplije.
3: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o minimalcu za sledeću godinu. Predlog vlade je da se poveća na 70.470 dinara, rekao je ministar Mali. Predsedavajuća Socijalno-ekonomskog saveta Čedanka Andrić kaže da će odluku o povećanju doneti vlada, jer sindikati nisu prihvatili predlog da se minimalac poveća za 9,2%. Nakon obilaska radova na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2, predsednik Srbije rekao da veruje da će, što se tiče lečenja dece, Srbija imati najmoderniju i najbolje opremljenu bolnicu u jugoistočnoj Evropi. Naveo je da će biti ogroman pomak kako Tiršova 2 bude završena do Vidovdana sledeće godine. Država je za novi paket podrške maloj privredi obezbedila 3,6 milijardi dinara, a raspisani su programi na koje mogu da se prijave preduzetnici, mikro i mala preduzeća, zadruge i udruženja. Ministarka Mesarović kaže da je reč o do sada finansijski najvrednijem paketu podrške malom sektoru. Povodom najave Socijalističke partije Srbije da će samostalno izaći na izbore, predsednik Vučić je rekao da je odluka SPS-a signal da će SNS morati samostalno da pobedi na izborima i da ne očekuje ničiju pomoć posle njih. Srbija ima dovoljno električne energije i snabdevanje građana i privrede je potpuno stabilno uprkos izazovima na tržištu i niskom vodostaju Dunava, izjavio je generalni direktor Elektroprivrede Dušan Živković. Slušali ste vesti.

0: Odašiljač.
1: Imam praktičan savjet, pročitao sam negde na Instagramu. Kako završiti telefonski razgovor kad vidiš da taj neko guši? Kaže čovjek, mene kad davi neko telefonom, ja mu samo kažem, ajde da te ne smara više, vidjet ćemo se, pričat će. Jako fora. E sad ako te gušač ne skapira, pa ti kažem, a ne smaraš mi, baš mi se priča, ja onda nemam pojma šta da radite. Ali generalno, ajde da te ne smara više, čućemo se ovih dana, to bi trebalo da prođe. Za više savjeta kako izaći iz neprijatnih situacija, slušajte Odašiljač radnim danima od 3 do 6.
0: Radio.

0: Ovo je Odašiljač.
1: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
2: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.
5: Aqua Park Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
14: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
15: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
16: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.
17: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
18: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
19: Saobraćajni servis na radiju S donosi
20: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
21: Do 23. augusta radit će se na delu autoputa Miloš Veliki i to na deonici od Surčin, petlje Surčin jug do petlje Obrenovac u oba smera i tu treba obratiti pažnju i prilagoditi vožnju uslovima na putu. Samo laganica, radije želi opreznu vožnju i srećan put.
22: Muzika.

0: Odašiljač.
1: Da li partnera treba da zoveš Bebo? Bebo, meni je to malo ono jadno, ok, za mlađe, ono kad prvi put vole, ali posle postaje to idiotski.
2: Istraživanja kažu da to što vas partner zove Bebo može imati pozitivan efekat na ženski mozak i doneti trenutno emocionalno olakšanje.
1: Skoro sam čitao na Instagramu kod Trajo brata koji kaže da ga je žena osvojila jednom rečenicom: tata mi drži pečenjar, vidi se voli da jede, i ona isto i kod njih nema gde si moja Bebo, dođi Bebo. Ona njemu i dan danas kad hoće da mu pokaže ljubav, kaže mu: ti znaš šta moj tata drži?
3: On kreće da balavi odmah.
1: Ne kaže, džabe naš narod, lepota je prolazna, a glad je večni.
2: Mene bi ovo osvojilo takođe.
1: Sandra, moj drži pečenjar.
2: Radio.

0: Odašiljač. Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
1: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: I bar! Čekaj, da li je video?
7: Nije!
6: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
8: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
9: Kada metal...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
6: Najveći izbor, najniža cena, u Lesnini Srbija.
7: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
8: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: Best of
1: Odašiljač. Ako vas zanima odakle stiže voće na naše pijaci u markete, od, znate, jagode nam dolazi iz okružnog zatvora u Smede. Zatvor ima ono poljoprivredno gazdinstvo i tu raste sve živo, kukuruz, pšenica, bjelica, ječam, jabuke, šljive, jagode. Ko neće da radi ne mora, ako hoće onda ima neke privilegije, može u teretane, ima platu, godišnji, puštaju ga za vikend. A svi proizvodi od ovog poljoprivrednog gazdinstva idu na domaće tržište i u Rusiju, tako da kad kupujete jagode u marketima, verovatno jedete ovaj Smeder. Pogledajte deklaraciju, na ovim jagodima piše proizvođač zatvor Smeder. Ovi što su ih probali kaže da su baš slatke, vidi se su gajene s ljubavlju. Svaka čast zatvornicima, nije to lak posao, ja znam, jer sam na

prozoru pokušao da uzgojim cherry paradise u saksiji, nisam ga tretirao protiv biljne vaši i samo jedno jutro ode cherry paradise, tako da znam koliko uzgoj voća i povrća zahteva ulaganja. Radio

0: Odašiljač. Uz Mozart. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas uglavnom oblačno, moguća je i kiša, popodne razvedravanje, temperatura do 31 stepen. U Beogradu se očekuje oko 28, od sutra već ponovo toplije.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o minimalcu za sledeću godinu. Predlog vlade je da se poveća na 70.470 dinara, rekao je ministar Mali. Predsedavajuća Socijalno-ekonomskog saveta Čedanka Andrić kaže da će odluku o povećanju doneti vlada jer sindikati nisu prihvatili predlog da se minimalac poveća za 9,2%. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković uputio je oštro protestno pismo specijalnom izaslaniku Evropske unije Peteru Sorensenu. Beograd osporava ocenu Brisela da su ispunjeni uslovi za otvaranje mosta u Kosovskoj Mitrovici i naglašava da bi takav potez ugrozio bezbednost Srba na severu pokrajine. Povodom najave Socijalističke partije Srbije da će samostalno izaći na izbore, predsednik Vučić je rekao da je odluka SPS-a signal da će SNS morati samostalno da pobedi na izborima. Dodao je da ne očekuje ničiju pomoć posle izbora. A predsednik će sutra boraviti u Topličkom okrugu. Planiran je obilazak radova na putu Rudare, Ljuška, Kuršumlijska banja, kao i radova na izgradnji treće faze fabrike odbrambene industrije u Kuršumliji. Košarkaški klub Crvena zvezda potvrdio je da je Nikola Kalinić završio igračku karijeru. Dodaju da će biti jedan od trenera u stručnom štabu Crveno-belih. Bile su ovo vesti.
3: Muzika koju voliš.
5: Kad su prošli carinu sve i Mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. Kaj kao znaš, stanite more.

0: Best of Odašiljač.
1: U Grčkoj pojavila se nova opasna riba zec koja pliva u plićaku. A ovako se zove jer imate dugačke oštre zube i bukvalno limenku može da pojede. Nije jasno kako uvek baš u Grčkoj te opasne ribe. Pre dve godine na Sartiju neka opasna riba, da, Dragana su je zvali. Ja nisam smela u vodu bukvalno da uđem. Jedva sam se okupala za 10 dana jer ona se valjda zabode u pesak u plićaku, da. Ti ne vidiš, jako je mala.
2: Kao što se nekad radilo na moru dok nisu ujedale ribe, nego su opasne bile meduze. Kad te meduza opeče, najbolje što možeš da uradiš je da zamoliš nekog da ti se išora na mesto da te meduza opeče.
1: A mi kaže ChatGPT ovako: mokrenje po pekotini od meduze je mit. Urin nema pravilan hemijski sastav da neutralizuje otrov i može da bude još gore od njega.
2: Ovaj ChatGPT mi samo ruši neke mitove, užasno. Kad smo bili mali, ubeđeni smo bili da mokraće pomaže za rane i te stvari, ali okej, okay, nema to sad veze. Čujte se u Grčkoj ribe zeca i ribe dragana.
0: Radio S. Živo bolje zvuk.

0: pravi letnji vibe. Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Rusnica.
4: Tu.
3: Demanoza.
4: Prisutna.
3: Hialuroni hondroitin.
5: Spremni.
3: Ko smo mi?
5: Uroil.
0: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil.
0: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
8: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
9: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
10: U Tehnomedi, back to school akcija.
11: Lenovo monitor za samo 9.999 dinara.
10: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi
13: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
14: Do 23. augusta radit će se na delu autoputa Miloš Veliki između Takova i Preljine u oba smera. Takođe se radi u pokretu bez zauzeća saobraćajnih traka, ali treba obratiti pažnju. Radije želi opreznu vožnju i srećan put.

0: Odašiljač.
1: Žena se baš onako uznemirila jer joj se sin popio na drvo i sedeo gore, ona uvenula. Ja mislim da jedno 20 godina nisam čuo da neko, da se neko dete popilo na drvo. U moje vreme ono pentrosi se svuda, pa i ako padneš, slomiš nešto, nema veze, zakrpete. Umalo je da bude malo nezgodno ako se popneš baš visoko i onda ti uhvati neka frka. Ali roditelji ni tada nisu upadali kao danas u paniku, baš su bili smireni, ti onako s par metara gore u strahu, mama, mama, kako da siđem s drveta, ona kaže isto onako kako si se popeo. To je jedna od čuvenih rečenica iz detinjstva. Kako da siđem?
2: Isto onako kako si se popeo.
1: Neko će reći, pa sasvim običan savjet, ali nije. Pogledajte samo, objasni, molim te, koliko tu ima mudrost.
2: Majka te u stvari vraća da ponoviš sve korake koje si upotrebio da se popneš na drvo.
1: Kako da siđem? Isto onako kako si se popeo. Radio S.

0: Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
1: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ako ste propustili jutarnji šou,
0: Irena i Ivan su pričali o...
3: Naš drugar sa radija Miloš ima hrčkariju. Ukratko, kupio Miloš hrčka deci. On ima dva sina. Kupio jednog mužjaka Gricka. E onda ovaj drugi mali počeo da plače, kao želi još i on jednog hrčka. Zašto da,
4: da kao
3: ima brata?
4: Da,
3: zašto...
4: da je ovo od ovog starije.
3: Da, to su dve varijante. Ili da se pošibaju odmah, ili da se jako zgotive Gricko i Mina.
4: Mina je za hrčkila. Za hrčkila.
3: Treba samo 16 dana da se rode novi hrčci. Oni otišli na more, cap, vratili se dva nova hrčka u kavez. I dok je on kupio drugi kavez, prošlo dva dana, Gricko i Mina se ponovo dovatili, još četiri nova leminga u kavezu. Znači ima ogroman hrčkarijum i voljen je da pokloni nekom ko želi malog hrčka leminga. Možete da ga udomite.
4: Samo malo da stasaju, još su roze, nemaju krznašice. Jutarnji show
2: radija. Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10
2: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
10: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton, 16 komada, 349,99. Sladoled Aloma, 3 u 1 čoko, 3 litra, 579,99.
11: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: koje ti prija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kurim ti se, sam čuo Ivana.

0: aplikacija ti kaže, evo da...
1: Jedna krem bananica, 3000 koraka.
0: Znači, 4-5 bananica, no, jer niko ne može da pojede jedno, to je, ono, 15.000 koraka. To mu dođe da, ono, moram na posao peške da idem s Novog Beograda na Koštojeg da bi potrošio unos nekoliko bananica. Isto sam imao veliko razočarenje. Kad sam vozio sobni bajs, kratak period, vozim ono 45 minuta i dolazi bratanac i gleda onaj display i kaže, potrošio si za 45 minuta kalorije ko što ima pola Snickers. Kakav šamar. E, onda sam odlučio da na sobni bajs, kao i svi, stavljam garderobu. Imamo novu aplikaciju, bacite ime proizvoda koji jedete i aplikacija vam izbaci koliko koraka mora da naprite da bi sagorali tu namirnicu, nije loša ako ćete se nervirati i da odustajete od treninga kao što sam ja odustao.

0: Best of odašiljač.
1: Zanimljiva aplikacija, Sandra instalirala. Koliko koraka treba da pređeš da bi potrošio nešto što si pojeo i onda uneseš taj proizvod i

0: najbolje pesme. Radio S.
1: Ej, ćao, ja sam Vuja, šta radiš?
2: Evo, sprem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čura što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo, kakav moment sam na daru.
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
1: Što?

0: Odašiljaš.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas uglavnom oblačno, moguća je i kiša, popodne razvedravanje, temperatura do 31 stepen. U Beogradu se očekuje oko 28, od sutra već ponovo toplije.
3: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Socijalno-ekonomski savet nije postigao dogovor o minimalcu za sledeću godinu jer su sindikati odbili predlog vlade. Iako dogovora nema, vlada planira povećanje od 9,2%, pa bi minimalac od januara trebalo da iznosi 70.470 dinara. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković uputio je oštro protestno pismo specijalnom izaslaniku Evropske unije Sorensenu. Beograd osporava ocenu Brisela da su ispunjeni uslovi za otvaranje mosta u Kosovskoj Mitrovici i naglašava da bi takav potez ugrozio bezbednost Srba na severu pokrajine. Snabdevanje strujom u Srbiji je potpuno stabilno, a sve potrebe pokrivaju se iz domaće proizvodnje, potvrdio je direktor EPS-a Živković. Kompanija trenutno pokriva skoro 100% domaćeg snabdevanja koristeći sopstvena sredstva, dok je kapacitet hidroelektrana povećan za 5% zahvaljujući modernizaciji. Predsednik Srbije sutra boravi u poseti Topličkom okrugu, planiranje obilazak radova na putu Rudare, Ljuša, Kuršumlijska banja, kao i radova na izgradnji treće faze fabrike odbrambene industrije u Kuršumliji. Naše odbojkašice sutra ujutru kreću put Brna na 34. evropsko prvenstvo. Prvi meč protiv Austrije na programu je u petak od 2 popodne. Bile su ovo vesti.
7: Dođi s njim, bilo kim, to je him, samo jedan od noga.

0: Odašiljač.
1: Da pevači imaju ulice, u kojoj biste vi živjeli? Sandra je odmah izabrala Senidinu ulicu, to će biti negde na Medaku.
2: Može i u Željka Vasića.
1: Ja bi ono u Bajaginoj, mada je i ulica Čede Čvorka Jaka.
2: Marija Maki kaže samo u ulici Vlade Georgijeva.
1: Đanijeva Pasarela, na primjer, dobro zvuči.
2: Hoću da živim u ulici Goce Božinovske.
1: U ulici Nevernih Beb, može.
2: Ili je, kaže, trg Mileta Kitića ili trg Kitića.
1: Ljudi, ne može da bude ulica Zorice Marković. Mora trg Zorice Markovića. Kebin Pasaž, Kemišev Kej, ovo je Prijovićkin venac, ovo je.
2: Priveo bih ulici Svetlane Ražnatović, ali na kip.
1: Aerodrom Kiki Lesandrić, piloti. Dare Bubamare 4, stan, pola 7. Kosta kaže ulici Doktor Igija, bravo, Doktor Igijeva je negde oko kliničkog centra, malo iznad pulmologije, tu sam ležao.
2: Ulica Darka Lazića, pešačka zona.
0: Radio.

0: Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
1: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreći kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Najveći izbor, najniža cena u lesnini Srbija.
8: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
9: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
10: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, koda se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
9: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
11: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi
13: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
14: Do 21. augusta, dragi vozači, radit će se na putu koji spaja Kuzmin sa granicom Srbije i Bosne i Hercegovine. To je granični prelaz Sremska Rača. Tokom izvođenja radova saobraćaj je regulisan na izmeničnim propuštanjem vozila. Samo polako i lagano, bez nervoze, radio je želi srećan put.
12: Muzika koju voliš.
15: Sve što ja mislim da vi gostujete suprotno.
16: Pa idi, ne primenjuješ, ja ti govorim iz dana u dan, ne prvite široke globosne frizure.
15: Ja ću namerno široku frizuru.
12: Leto. Bolje zvuk.

0: Best of odašiljač.
1: Lekari na Šri Lanki
2: su izvadili nekom vojniku najveći kamen u bubregu u istoriji svih kamenja u bubrezima i tako je taj mladić ušao u Guinnessovu knjigu rekorda.
3: Čestitam.
2: Da. Kako lakše ući u Guinnessovu knjigu, koje normalne rekorde bi volili da oborimo?
3: Ima kategorija najveći broj okreta dok visite sa plafona i držite se za bušilicu.
2: Ovo mi deluje da bi mogu ja. Ima i kategorija skinuti najviše odeće dok pimpujete loptu. Normalno Brazilac drži rekord, 21 košulje je uspeo da promeni.
3: Ima i ono za lubenice, da. Ovo nam je bilo najzanimljivije.
2: Da, jako je.
3: Što više da isječete lubenica mačem dok lubenica stoji na nečijem stomaku.
2: Ovo bi pokušao, ali sad baš pričamo Sandra. Sandra neće. Bože, koliko si nepoverljiva, nevjerovatno. A tako sam

0: Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
1: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Demanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuroni hondroitin!
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
9: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.
10: U Tehnomediji, Back to School akcija.
11: Vesa, teči i pametni sat za samo 6.999 dinara.
10: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.

0: SOS.
1: Opet se budim, kre kopije tvoje, nisam je ni za ime pitao i ne znam ko je.

0: Tof, odašiljač.
1: Da ne bi bilo da su samo žene oštećene i da su slabije plaćene od muškaraca za iste poslove koje obavljaju, evo naveli smo dve profesije u kojima je obrnuto. Manekeni i porno glumci su slabije plaćene od svojih koleginica.
2: Konobarice dobijaju veći bakšiš od konobara, tačno. Uglali smo žene koje se maskiraju u sirene, zarađuju ozbiljan novac na privatnim zabavama bogataša, stave ih u akvarijum ili na neko ostrvce i tu sede dok traje zabava.
1: Takođe primetili smo još jednu nepravdu i to u svetu OnlyFansa. Žena koja slika svoja stopala i kači na OnlyFansu može da uzmi do 10.000 dolara mesečno, a muškarac koji slika stopala i kači na svoj profil ne može da uzme ništa. Sledeći put, kad se potegne priča o jednakosti polova, setite se da, eto, postoji ovi muškarci koji slikaju stopala i muške sirene i porno glumci, da oni uzimaju mnogo manje para od svojih koleginica. Eto, konačno neko da kaže nešto i odbranu muškaraca, na primjer mi.
0: Radio S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas uglavnom oblačno, moguća je i kiša, popodne razvedravanje, temperatura do 31 stepen. U Beogradu se očekuje oko 28, od sutra već ponovo toplije.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Srbiji je trenutno aktivno 45 požara, najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde gori više od 3500 hektara šume. Vatrogasci se bore i na planini Stolobi dok je u požaru kod Smedereva jedna osoba izgubila život, ugašena su žarišta kod Bujanovca i Uba. Socijalno-ekonomski savet nije postigao dogovor o minimalcu za sledeću godinu jer su sindikati odbili predlog vlade. Iako dogovora nema, vlada planira povećanje od 9,2%, pa bi minimalac od januara trebalo da iznosi 70.470 dinara. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković uputio je oštro protestno pismo.

0: specijalnom izaslaniku Evropske unije Sorensenu. Beograd osporava ocenu Brisela da su ispunjeni uslovi za otvaranje mosta u Kosovskoj Mitrovici, a Petković naglašava da bi takav potez ugrozio bezbednost Srba na severu pokrajine. Snabdevanje strujom u Srbiji je potpuno stabilno, a sve potrebe pokrivaju se iz domaće proizvodnje, potvrdio je direktor EPS-a Živković. Dodaje da je kapacitet hidroelektrana povećan za 5% zahvaljujući modernizaciji. Košarkaški klub Crvena zvezda potvrdio je da je Nikola Kalinić završio igračku karijeru, dodaju da će biti jedan od trenera u stručnom štabu Crveno-belih. Bile su ovo vesti. Muzika koju voliš. Slobodno krivi me za voli, a možda nisam taj. I društvo koje ti prija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, oj, ja sam čuo nešto... Ja pomislim Irena Vrišti, stavio program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kurim ti se sam čuo Ivana.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S.
1: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
2: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
8: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
9: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
11: Gomex, back to school. Od 10. avgusta do 8. septembra. Pernica Kik, više vrsta 699.99. Čarobna abeceda ili azbuka komplet 1499.99. Sveska stič A5, karo ili linija 89.99.
12: Lakše se živi. Vaš Gomex.
13: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
14: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.

Od 23. augusta radiće se na delu autoputa Miloš Veliki i to na deonici od Surčin, petlje Surčin jug do petlje Obrenovac u oba smera i tu treba obratiti pažnju i prilagoditi vožnju uslovima na putu. Samo laganica, radio je želi opreznu vožnju i srećan put.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora četiri zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: I bar! Čekaj, da li je video?
3: Nije!
2: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljen je samo internet.
5: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A imate sajt?
6: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet. Zabranjeno

0: prisustvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našao bundu, nisi našao bundu. I kao znaš, stanite, molim vas. Leto bolje zvuči uz...

0: Slušaj kada život diktira, bio je ovo David Melkov u minut do 7. Radio
1: S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Trenutno nema padavina u Srbiji, što se tiče temperatura u Novom Sadu je 29 stepeni, 22 je u Sjenici, 27 u Leskovcu, dok je u Beogradu takođe 27. Sutra nas očekuje prolazno oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine. Jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni, najviše dnevno od 27 do 31. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o minimalcu za sledeću godinu. Predlog vlade je da se poveća na 70.470 dinara, rekao je ministar Mali. Odluku o povećanju doneće vlada jer sindikati nisu prihvatili predlog da se minimalac poveća za 9,2%. Nakon obilaska radova na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2, predsednik Srbije je rekao da veruje da će, što se tiče lečenja dece, Srbija imati najmodernije, najbolje opremljenu bolnicu u jugoistočnoj Evropi. Naveo je da će biti ogroman pomak ako Tiršova 2 bude završena do Vidovdana sledeće godine. Ministarstvo prosvete objavilo je rešenja testa iz matematike za učenike 8. razreda koji malu maturu polažu u avgustovskom roku. Sutra od 9 sati maturante očekuje poslednji test iz izbornog predmeta. U Soko Banji se za vikend održava prvi street food festival. Posetioce očekuju specijaliteti iz celog sveta. Prvo veče biće obojeno elektronskom muzikom, dok je drugo rezervisano za ljubitelje rock zvuka. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe sa karcinomom. Predsjednik Srbije uputio je saučešće porodici. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čućemo se ponovo u 8.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: 7 sati i 1 minut, evo nas ponovo zajedno, utorak iza nas, lagano završavamo sa 18. avgustom. Nadam se da ste u nekom finom izdanju, možda pored nekog bazena, možda pored neke vode, uglavnom uz nešto što rashlađuje, a svakako ostanite uz S, s obzirom da će vas ovdje rashladiti, a možda i nekako i zagrejati najbolje pesme kao i novi zvuk. Šta se to dešavalo na koncertu Senide i zašto ga je prekinula, pričam ti za 10 minuta. Do tada, Raketa, Ludak kao ja, kao i

0: drug.
1: Drug. 19 sat, 11 minuta, sjajan ritam pesme Raketa. A kada je sajan ritam u pitanju, uvek se definitivno pronađe neko ko će da nam ga pokvari. Senida je pre neki dan na ostrovu Krku prekinula koncert i to u sred pesme. Zašto? Pa neki pametnjaković iz mase ju je gađao ledom i to ne jednom, nego nekoliko puta. Pa je Bina lagano utihnula dok je obezbeđenje nije prosto, pa da kažemo, našlo krivca i izbacilo ga napolje. Zamisli sad tako scenu, 3000 ljudi, tope se uz muziku, top veče, uživanje i onda jedan čovjek odluči da bude duhovit, pod navodnicima, svi ispaštaju, muzika staje, mrak pada na oči cijeloj sali, svi platili da uživaju, a sada ispaštaju zbog idiota. I nije to samo Senidin koncert, dešava se to i u bioskopima, to je onaj lik u bioskopu koji priča na mobilni baš tokom najvažnije scene, pa ono dvoje, troje tamo što su došli da se glupiraju, a ne da gledaju film. Ili recimo rođak koji na svadbi uvek napravi neki skandal tačno kad iznose tortu i pokvari celu priču svima koji su tu, ili recimo ona budalčina koja dođe na koncert i tu stoji random pored tebe, a onda kad krene tvoja omiljena pesma, ona kreće ne da peva, nego da ti riče bukvalno na uši. Uvek mora da postoji takav neki idiot koji će ti pokvari celu.

priču. I mi se sada pitamo kako si ti preživao tu poslednju situaciju kada si se našao u istoj. Kada je tebi neki baksuz pokvario bioskop, svadbu, rođendan, koncert. Samo nam napiši tu jednu situaciju zbog koga je to celom društvu, celoj ekipi pao mrak na oči. 065-44-494 Vajve broj Radija S. A dok ti pišeš D-Monk i Željko Vasić. Ovo je Miris kože. Dobro večer.

0: D-Bank, samo želim da znam, 19 sati 20 minuta. Večeras mi želimo da znamo koji je to lik koji ti upropasti rođendan, slavlje, zabavu, film, koncert ili nešto slično. Kao što je pre neki dan na Senidinom koncertu na ostrvu Krk, jedan lik pokušavao da se napravi pametan, pa gađao Senidu u kockicama leda. Ona naravno videla ko je Sabine, ali je prekinula koncert dok obezbeđenje ne nađe i ne izbaci lika napolje. I uvek se tako nađe neki pametnjaković, pa da vidimo koji su to pametnjakovići iz vašeg života. 065-44-494. Milan kaže na porodičnom ručku, stric je rešio da popravi stolicu dok su svi sedeli za stolom, stolica pukla, on pao, supa završila na pola stola, ručak je tu bio završen, keva zgranuta. Sjajno, da. Pa dobro, čovjek je samo htio da pomogne, jel? Možda se stolica raspala baš dok je sedeo tu, jel? Na jednom rođendanu drugarica je prosula crno vino po mojoj beloj haljini, ja sam bila slavljenica, a onda je pokušala da spasi stvar, fenom iskupatila, haljina je na kraju izgledala još gore, ali dobro, ne zameram joj, možda je samo bila nespretna, pa možda da. Mislimo ipak na one ljude koji su sa namerom idioti, da, bukvalno idiot, nema šta drugo reći za čoveka koji gađa pevača ledom, definitivno. Na rođendanu je jedan gost toliko dugo nameštao telefon da snimi savršenu fotografiju sa tortom, da je svećice morao da pali slavljenik ponovo. Svi su već izgubili strpljenje. A dobro, da, dobro. Ni to ne verujem da baš toliko namerno to. Okej. Da, evo što kaže, porodično okupljanje, tetka pustila glasovnu poruku preko zvučnika misleći da su slušalice povezane, cela soba čula reč o tračevima koji nije trebalo da čujemo. Da, tetka. 7.22, nastavljamo dalje, ako i ti uvek imaš nekoga ko pored tebe pokvari zabavu, ali baš ono namerno, 065-44-494.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet,

0: uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Milenium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenium osiguranja.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
9: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi
11: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
12: Na delu autoputa od petlje Adaševci do petlje Kuzmin u smeru ka Šidu trenutno se izvode radovi i to do 31. avgusta. Saobraćaj se odvija voznom saobraćajnom trakom, a Radio S želi ti srećan put. Uživamo u vožnji zajedno, stiže Nevena Božović, ovo sada je The Weeknd i Can't Feel My Face.

Nevena Božović kaže jasno mi je, 7:32. Leto bolje zvuči, sa tobom je Đoca. Radio SS. Preko veče na Senidinom koncertu jedan, slobodno možemo da kažemo idiot, iako je teška reč, odlučio je malo da se zabavlja, da bude šator duhovit i gađao je Senidu sa kockicama leda iz čaše. I naravno da je Senida provalila o kome se radi. Zaustavila je koncert, 3000 ljudi se smorilo u sekundi, objasnila o čemu se radi i zamolila obezbeđenje da pronađe kretene da ga izbaci napolje, pa će tek onda nastaviti sa koncertom. Ej da, ne bi to ništa bilo čudno da nam se u životu ne dešavaju ovakve situacije, ne na Senidinim koncertima, već gde god da krenemo, u bioskopu, na porodičnom ručku, na recimo nekom rođendanu ili recimo na koncertu. Da, što da ne. Pitamo se kada si posljednji put bio u ovakvoj situaciji ili bila. 065-44-494, Viber broj radija S. Ljubica je tu, kaže, imam drugaricu koja vrišti uz muziku da se muzika ni ne čuje. Nikad mi nisu bile te osobe jasne. Plus mi je, kaže, oduvala svećice za 18. rođendan. Evo i ako možda

pozdrav za Ljubicu, Ljubice, pozdrav tebi. I obavezno da napraviš još jednu tortu, da zabodeš sve svećice i da oduvaš ti, zato što nema smisla ti neko drugi oduva svećice. A drugarica, sim no comment. Znam tako, pazi, odeš na random koncert, čak nisi sa drugaricom, nego tu su neke osobe oko tebe, dok ono se sprema koncert da počne, normalno stoje tu, ćaskaju, razgovaraju, misliš normalne osobe, i onda krene ta jedna najjača pesma. I okej, naravno, svi smo srećni, svi volimo da pevamo, ali ta osoba pored tebe riče. Ne peva, nego riče, i to pravo u tvoje uši. Siguran sam da nam se svima desilo ovako nešto. Na poslu smo imali prezentaciju pred direktorama, kolega je u sred izlaganja pustio video koji je bio namenjen privatnom četu. Piše Boban. Nadam se da nije ono na što mislim. Bila sam na plaži sa društvom, jedna žena je počela da se dere na sve oko sebe jer je neko navodno zauzeo mesto. Tu je kao bio njen peškir, odnosno trebalo je da bude. Ceo dan me prošao u toj drami, jer nije odustela. Da, ima tako nekih osoba. Ili recimo odeš na plažu, misliš kao sad ćeš da uživaš, međutim ne, pojave se likovi sa bežičnim zvučnicima, zamislite, oni to imaju. I naravno, pojačali su do kraja. Šest pesama oko tebe te maltretira, na kraju jednostavno pobegneš odatle. A sad nešto lagano.

Marija Šerifović, Svoja i tvoja. 15 minuta je do 8, a u nastavku najbolje pesme, novi zvuk i to je ono sve što voliš na radiju S. Šta slušamo do 8? Prokleto je sve što je od tebe. Slušamo Ninu Badrić. Imaš

0: svaki dan za tebe i zato ostani uz S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.
5: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
5: U Tehnomediji, back to school akcija.
6: Lenovo laptop za samo 73.999 dinara.
5: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
7: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfex Cotton, 16 komada, 349.99. Sladoled Aloma, 3 u 1 čoko, 3 litra, 579.99.
8: Lakše se živi, baš Gomex.

0: Kakav flashback, kako neka dobra stara vremena uz pesmu Na zadnjem sjedištu moga auta. Tačno je 8. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm. Temperature tamo negde između 26 i 28 stepeni, uglavnom u celoj Srbiji. Što se tiče vremena, pa ima oblaka, ali nema kiše. U Novom Sadu je 27, 26 u Negotinu, 25 u Leskovcu, a u Beogradu 26. Sutra nas očekuje prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine. Jutarnja temperatura od 13 do 19, najviše dnevno od 27 do 31 stepen. A sada je vreme i za najvažnije vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Socijalno-ekonomski savet nije postigao dogovor o minimalcu za sledeću godinu jer su sindikati odbili predlog vlade. Iako dogovora nema, vlada planira povećanje od 9,2%, pa bi minimalac od januara trebalo da iznosi 70.470 dinara. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković uputio je oštro protestno pismo specijalnom izaslaniku Evropske unije Sorensenu. Beograd osporava ocenu Brisela da su ispunjeni uslovi za otvaranje mosta u Kosovskoj Mitrovici, a Petković naglašava da bi takav potez ugrozio bezbednost Srba na severu pokrajine. Povodom najave Socijalističke partije Srbije da će samostalno izaći na izbore, predsednik Vučić je rekao da je odluka SPS-a signal da će SNS morati samostalno da pobedi na izborima. Dodao je da ne očekuje ničiju pomoć posle izbora. A predsednik će sutra boraviti u poseti Topličkom okrugu. Planiran je obilazak radova na putu Rudare, Ljuša, Kuršumlijska banja, kao i radova na izgradnji treće faze fabrike odbrambene industrije u Kuršumliji. U Soko Banji se za vikend održava prvi street food festival. Posetioce očekuju specijaliteti iz celog sveta, a prvo veče biće obojano elektronskom muzikom, dok je drugo rezervisano za ljubitelje rock zvuka. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se u 9.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: A do 9 ćemo da se pozabavimo mravima. Da, onim mravima što ti puze po kući i tamo ih skloniš nekako kad oni, eno, ih tamo na drugom delu. Zašto su tu, odakle su se našli i kako da ih rešiš na najlakši mogući način, o tome ćemo za 10 minuta. Do tada, ako imaš neki recept, hajde molim te, podeli sa nama. 0654 4494 Viber broj radija S-a. Do tada, Relja, Nataša i Jakov.

Top Gun, nešto novo na Radio S, 8 sati 12 minuti. Ne znam zašto, ali meni se čini da bi meni trebao neki prevod za ovu pesmu, makar za pojedine delove. Dobro. E, a sad ćemo da se bacimo na pod. Dakle, tamo gde ovi mravi šetaju. Znaš da ih imaš tamo u kuhinji, znaš da nekada prošetaju do kupatila, nekad su i u sobi i prosto su letni. Prosto nekako neumoljivi, nekada dosadniji od komaraca, a stručnjaci kažu da ne dolaze samo zato što je negde prljavo. Oni su, kažu, kao mali vojnici sa savršenim GPS-om koji prate nevidljive hemijske tragove po tvojim pločicama. Dakle, dovoljna je jedna mrvica keksa da pozovu celo pleme na žurku. I sad, možeš ti da kupiš i onaj otrov od koga beži sve živo, a boga mi nije dobar ni za tebe, ali on često samo maskira problem dok se kolonija širi iz za zida. Stvar je u tome što obično sirće zapravo briše njihovu mapu puta. Prebrišeš podove sirćetom i oni bukvalno nemaju pojma ni gde je tvoja kuhinja, a ni gde je to parče keksa, a realno nadam se da si ga počistio pre nego što si obrisao sirćetom. Ako baš ništa ne pomaže, recept sa bornom kiselinom je poslednja šansa. Dakle, naprave se male kuglice, to se onako pobaca tu gde su mravi, oni ih odnesu kraljici u mravinjak i to je kraj priče. E sad, mene interesuje kako ti izlaziš sa ovom

ošavki na kraj, da li je to ovo sirće, da li je neka kreda, kafa ili opet ona teška artiljerija raznih toksičnih substanci iz poljoprivredne apoteke. Piši mi na WhatsApp, odnosno na Viber, radija S 065-44-494. Treba nam, dakle, proveren recept pre nego što okupiraju i spavaću sobu. 065-44-494, Viber broj radija S.

0: Malo pašteta, malo vino, knez Zmija Bela Signorina, 20 časova i 21 minut. A litar sirćeta Mija Bela Mravolina će da vas uništi, dragi mravi. Dakle, večeras smo u fazonu draga saveta. Ako imate neki dobar savet kako se rešiti prokletih mrava u kuhinji, u sobi, u kupatilu, taman si rešio jedan, onako jednu kolonu, kad ona, evo ih sutra, idu nekim drugim putem i nemaš pojma da li su to oni isti mravi ili su neki drugi. Leti ih, ima koga hoćeš, a idu na šta hoćeš, pa makar ti dom bio apsolutno čist, oni će naći nešto, ili izvor neki vlage ili izvor neke hrane, pa makar to i bila ona jedna jedina mrvica keksa koja ti je promakla poslednji put kada si čistio. Pitali smo šta je najbolje što može pobediti mrave, preporučili smo sirće. Evo, Mile kaže, kod mene je sirće pobedilo, prebrisao sam sve oko sudoperi, mravi nestali za dva dana. Žena kaže da sam sad napravio restoran za njih koliko sam čistio, dakle može se jede sa poda. Pa dobro, eto romantične večere, večeras postavila podu i Milina. Nemanja kaže, meni ona kineska kreda nije pomogla ni malo, mravi su prešli preko nje kao da je tepih, sirće ih jedino zbunilo, ali su se posle pojavili u kupatilu. Da, izgleda treba da uzemo litar vina Mija Bela Signorina i da prebrišemo ne sa vinom, nego sa sirćetom celu kuću, otprilike možda i hodnik, otprilike sve, ne znam, ispred zgrade, samo prebrišimo sve živo što možemo da bi mravi konačno otišli. Šta kaže Milja? Kaže, kod mene su se pojavili čim je otopilo, tako je. Ne, kaže, nije bilo prljavo, bukvalno su napravili kolonu preko terase, pravo dočinije sa mačijom hranom. E, Miljo, istu situaciju imam, identično je. Sad neko će reći, pa dobro, nekad promenim mačiju hranu i njenu činijicu i ostalo. Promenim, ljudi, promenim i mesto gde stoji, ali znate ono, mačka, mislim, nekada jede kao čovek, pa ispadne negde onaj delić onog keksa negde sa strane i mravi to nanjuše, kao da je to mravlja hrana, a ne mačija hrana. I tu je Boban koji kaže, sprej ih ubije na podu, ali sutradan opet nova smena. Tek kad sam našao odakle izlaze i zatvorio rupu, prestali su. Znam o čemu pričaš, ja sam bukvalno kada sam našao rupu na pločicama bio u fazonu, e sad ćete da vidite. Mislim, nekako mi je žao da ubijam mrave, to mi je nekako ono, znaš, imaš i onu izreku, nikad mrava zgazio nije. E, ne volim da gazim mrave, ali sam zato uzeo lepo selotip, pa po pločicama zapušio rupu i oni bukvalno više nisu znali gde će.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.

0: za sve one koji imaju nekoga kojim nedostaje. Dino Merlin i nedostaješ u 20.31.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Ove što umesto imena partnera kažu samo prvo slovo, kao ode kod dečka, nek se zove, na primjer, Žarko. I zove onda ortakinje i kaže im sad sam bila kod Ž-a. Ne kapiram to uopšte. Ko neka tajna operacija, bila sam kod Ž-a. Ili ne mogu izađem večeras, dolazi mi Ž-a. Brate, kaže mu puno ime, ima pet slova, ne razumeš šta to rade.
3: Uma od koleginice, pa njen dečko je neki Đ i u početku ga je samo ona zvala Đ, a sad svi ostali prihvatili, da. I ono,
2: jel dolazi Đ kad ideš kod Đ. Još mentolski je kad to jedno slovo ubaciš u padež. Bili smo kod Šilje, bili smo kod Š, ili odnesi ovo Š. Ovo menjanje jednog slova po padežima mogu samo ozbiljni igrači, inače će da te zaboli mozak.
1: Broj 1 popodnevni šou, slušaj Odašiljač od 3 do

0: pred tvojim vratima, tako je zvučao Oliver Dragojević, a kako će zvučati nastavak programa, pa naravno uz najbolje pesme i novi zvuk slušamo Zoji.
1: Tu sama, ne idem nazad.
0: Stižu 20.
1: Previše divlji da ovde našli mi spas.
0: A stiže i Emina. Dakle, veselo uz Radio S i u nastavku. I zato ostani uz nas.
2: Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada. Sve kanale Radio S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
3: onda bereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs. Muzika koju voliš.
1: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala.
4: I društvo koje ti prija.
5: Sve što ja mislim da vi gotvite suprotno.
6: Pa idi, ne primenjuješ, ja ti govorim iz dana u dan, ne prvite široke globosne frizure.
5: Ja ću namerno široku frizuru.
2: Leto.
4: Bolje.

Emina Jaković i Nesanica u 9 minuta do 9. A posle 3 godine čekanja, konačno nas očekuje sjajno, sjajna jesen u bioskopima. Pera koja stiže sa Pticom Trkačicom, konačno stižu na veliko platno i to u filmu Coyote vs. Acme. Pera, kome ponovo propadaju proizvodi kompanije Acme, odlučuje da tuži ovu kompaniju uz pomoć advokata kog igra Will Fonte. E sad, iza neispravnih proizvoda ove kompanije, međutim, krije se mnogo mračnija priča, pa poznata jurnjava prerasta u neobičnu filmsku avanturu. Sve to kreće 28. avgusta, kada će ovaj film dobiti bioskopsku distribuciju, a i premijeru, zahvaljujući nezavisnoj producentskoj kući Ketchup Entertainment, i naravno, nadamo se da će uskoro stići i u naše bioskope, pa da ćemo imati priliku da gledamo tu čuvenu trku između Kojota i Trkačice, ali u trajanju od nekih 90 minuta, i to na velikom

0: To mi radi, kaže Crvena jabuka, minut je do 21 sat. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Gledamo šta se dešava na nebu, pa ima nekih oblaka tamo negde na severu Vojvodine, ali što se tiče padavina još uvek ih nema. U Somboru je 25 stepeni, u Kikindi takođe, na Kopaoniku 12, dok je u Beogradu 26. Sutra nas očekuje ujutru malo da umereno oblačno, u toku dana pretežno sunčano i toplije, jutarnja od 13 do 19, najviše dnevno 31 do 35 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 21 sat, sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o minimalcu za sledeću godinu. Predlog vlade je da se poveća na 70.470 dinara, rekao je ministar Mali. Odluku o povećanju doneće vlada jer sindikati nisu prihvatili predlog da se minimalac poveća za 9,2%. Nakon obilaska radova na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2, predsednik Srbije je rekao da veruje da će, što se tiče lečenja dece, Srbija imati najmodernije, najbolje opremljenu bolnicu u jugoistočnoj Evropi. Naveo je da će biti ogroman pomak ako Tiršova 2 bude završeno do Vidovdana sledeće godine. Ministarstvo prosvete objavilo je rešenja testa iz matematike za učenike 8. razreda koji malu maturu polažu u avgustovskom roku. Sutra od 9 sati maturante očekuje posljednji test iz izbornog predmeta. U Soko Banji se za vikend održava prvi street food festival. Posetioce očekuju specijaliteti iz celog sveta. Prvo veče biće obojeno elektronskom muzikom, dok je drugo rezervisano za ljubitelje rock zvuka. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe sa karcinomom. Predsjednik Srbije uputio je saučešće porodici. Bile su ovo vesti.
0: Hvala puno, Jovana, čujemo se tek ponovo sutra. Leto bolje zvuči,
1: Radio S. Sa tobom je Joca.
0: Drage dame, znamo koliko ste opterećene svim i svačim. Prvo posao, pa onda vratite se kući, pa deca, pa muž, pa prijatelji, pa drugarice, pa njihovi svi problemi, a u sve to treba srediti i kuću. I to je sve na vašim plećima. Ali stiže još jedna stvar koja se zove man keeping. I o tome morate da vodite računa. Šta je to sada što vam još stavljaju na grbaču? Pričam za 10 minuta. Do tada, Nadija i Devito, Boris Režak i Andrija.

Nadija Devitu, spori dečeče, 9 sati 11 minuta. A uskoro moramo da kažemo i da devojke moraju malo da uspore, jer jednostavno nisi samo njegova devojka, već i njegov terapeut sa povlasticama. To je ono što su otkrili naučnici sa Stanforda, koji su upravo ozvaničili termin koji se zove mankeeping. Šta je to? To je ono nevidljivo emocionalno održavanje muškarca u vezi. Odjednom, svi analiziraju zašto su žene kolektivno umorne. A to je zato što sve počinje sa onim kako si proveo dan na kraju smene kada se on vrati sa posla. Brzo se to pretvori u tvoj puni radni odnos, ti si psihoterapeut, ti pamtiš rođendane njegove majke i sve bitne datume, peglaš njegove stresove, postaješ jedina osoba kojoj sme da prizna da je ranjiv. Zašto? Zato što muškarci 2026. godine imaju sve manje bliskih prijatelja, pa sav taj teret istovare lagano na jednu osobu, odnosno na tebe. I onda se naravno pitamo zašto žene masovno brišu dating aplikacije i zašto mnoge od njih kažu da im je bolje da su single. Ne beže one od ljubavi, nego od neplaćenog prekovremenog rada psihoterapeuta svog muškarca. Dakle, okej, budi mu podrška, to je u redu, ali ako si mu jedini izlaz za svaku frustraciju, onda ti treba i plata, a ne samo veza, i zato čuvaj svoje življenje.

0: Nostalgija, Moby Dick, 21.19, šta nas čeka u nastavku, stiže Željko Joksimović, pre toga i Ariana Grande.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreći kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.

0: Ponelo me bio je ovo Željko Joksimović u 3 minuta do pola 10, a već od 6 očekujete Irena i Ivan.
1: Ako ste propustili jutarnji show,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Naš drugar sa radija Miloš ima hrčkari. Ukratko, kupio Miloš hrčka deci. On ima dva sina. Kupio jednog mužjaka Gricka. E onda ovaj drugi mali počeo da plače, kao želi još i on jednog hrčka. Zašto da,
4: da
3: ima brata,
4: da
3: zašto...
4: Ovo, da, da je da, ovo od ovog starije.
3: Da, ostale su dve varijante, ili da se pošiba baju odmah ili da se jako zgotive Gricko i Mina.
4: Mina je za hrčkila. Za hrčkila.
3: Da. Treba samo 16 dana da se rode novi hrčci. Oni otišli na more, cap, vratili se dva nova hrčka u kavez. I dok je on kupio drugi kavez, prošlo dva dana, Gricko i Mina se ponovo dovatili. Još 4 nova leminga u kavezu. Znači ima ogroman hrčkarijum i voljen je da pokloni nekom ko želi malog hrčka leminga. Možete da ga udomite.
4: Samo malo da, malo da stasaju. Još su roze, nemaju krznašice. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

romantični Saša Lozar. I stvar budi u 22 minuta do 22 sata. A šta slušamo do 22? Vreme za ljubljenje. Tri poljubca, Save the Baby i Šovaja. A stiže i Nina Badrić.

0: ono kad reklame traju samo 15 sekundi za to ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje.

Sergej kaže, ne odlaziš, i tako bi trebalo i da bude, ne odlazi nigde, ostani uz Radio S sve do 6 ujutru kada te ovde čekaju Irena i Ivan. Ja sam Joca, mi se ponovo slušamo sutra od 19 do 22, a do tada družimo se na društvenim mrežama. Tamo sam Jovan, Y i Gnjatović, naći ćemo se već nekako, a za kraj ostavljam te uz Jakova Jozinovića i pesmu Nećeš spavati. Svakako spavaj lepo, aj ćao!

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.